0: hoki mai rā ki te hoe i tō tātou waka o ako. Koi nei te hōtaka whakahahaki, hei āta mātai i tētahi āhuatanga o te reo. E tino uai ona whakamārama ki roto ki te hinengaro. Kua tirohia e tātou etahi āhuatanga o te rerenga whai tūāhua oti. Heoi, ka tāia te panoni te tūāhua oti, arā, ka tāia te whakarereke, te kupu, kia tūke ai, hei tūmahi, anei te huarahi ka whāia, kia tutuki ai tērā hiahia.
1: I paua e au te inu kāre i te tika, heaha te ture. E takahi ana tēnei rerenga i te tetehi ture. Heaha te ture.
2: Kare whakai kia whakahāngu te kupu.
1: Koi nā te ture. Ka ue e whakahāngu i ngā tūāhua oti. Ka ue e tāpiri i te fiore hāngu. Nō reira, koi nā tetehi ture hei maumahara mā tātou. Mehe mea ka hiahia tātou ki te kōrero pērā mō tetehi inu i pau i tetehi tangata, engari ka hiahia tātou ki te kia huri taua tūāhua o te pau hei tūmahi meaha taua kupu. I aha au i te inu. I pau au i te inu?
3: Inu mea.
1: Kao.
4: I
1: engari whakamahia te pau i roto i tetehi atu kupu.
4: I
1: whakapau au i te inu. Ā, kua tūmahi i nāianei. Kua tūmahi i nāianei. Whakapau, tūmahi. Pau, tūāhua oti. He rere kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Piki, tetehi o ngā tohunga wetewete i te reo, ko ngā kū, ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei i te whaka, ka tāpirihia ki mua i te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tūāhua oti, pēnei te kupu ora, pau. Tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau.
0: Ina panoni te tūāhua oti hei tūmahi, kua kori i hāngai ngā ture o te tūāhua oti ki te kupu hou kua puta. Me whai kē i ngā ture o te reremahi. Ke whakarongo ake tātou ki etehi kupu whakatūpato.
1: Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e harai te tūāhua oti. Ka pōhehe tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mo te mau kākahu, e hara tērā i te tūāhua oti. Kei te mau au i taku tātua. Kei te mau au i taku tātua. Whakamau, mehe mea he wāhanga o tō tātua, hei tūtaki. Me tūtaki tetehi taha ki tetehi taha. Koira te whakamau. He rere kē tērā i te mau. Ka pai? Tutuki me te whakatutuki. Koira hoki etehi kupu, ka kaha, whakamahia, hetia. Ko te tutuki me te whakatutuki. Tutuki to be completed. Whakatutuki to complete. To finish. Nō reira, i tutuki i au takumahi, i tutuki i au takumahi, tēnā, hurihia tērā hei rere tūmahi, hei rere mahi. I tutuki i au takumahi, i kōrero mai, kia rongo ai au i tō reo, i whakatutuki au
3: i
1: takumahi. I whakatutuki au i takumahi. Ko ngā ture o te tūmahi, kei te rere. Ko ngā ture o te tūāhua, he rere kē.
0: Me āta mōhio tātou ko tēwhea te momo kupu e whakamahi ana, kia pai ai tā tātou whai i ngā ture e hāngai ana ki taua momo kupu. Ko te kupu mau tetehi tauira pai. I etehi wā, he tūmahi te mau, e mau ana au i taku koti. I etehi wā, he tūāhua oti, i mau i apita te ika. Kia tahuri tātou ki te tirotiro i tētahi atu kupu pēnā. Ara, he wā ka whakamahia hei tū mahi, he wā ka whakamahia hei tū āhua oti. Tēnā, kia tirohia e tātou te kupu nei wareware. E rua ngā whakamahinga matua o te kupu wareware. Ko te mea tuatahi ka tirohia e tātou, ko te tū āhua oti. Wareware hei tū āhua oti. I wareware iau takukoti. I wareware iau takukoti. Ka tai hoki te whakawhiti. I wareware takukoti iau. Ka tai te whakawhiti e rā wāhanga. Nō reira, hei tū āhua oti tēnā. Whakamahinga o te wareware. Ko tētahi anō whakamahinga o te kupu wareware, hei tūmahi whiako. Koinei te wāhi ka rangirua, ka tere rangirua te ākonga, mena ka pōhehe, ko tahi anahe, te whakamahinga. Ko te wareware hei tūmahi whiako, anei tētahi rerenga kōrero. I wareware au ki te harimai i takukoti. I wareware au ki te harimai i takukoti. Mehe mea kai te kōrero koe mo tētahi mea mahi rānei, i wareware koe ki te mahi, koe nei te rerenga, hei whāinga, mā koutou. I forgot to feed the cat.
3: I wareware ki te whāngai i taku ngeru.
0: Ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I wareware au ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I forgot my cat. I forgot my cat.
5: I wareware i au taku ngeru.
0: Anō, Louisa?
6: I wareware i au taku ngeru.
0: Ka pai. E rua e rā whakamahinga rereke o te kupu wareware. Ka pai. Kei wareware i a tātou, he mahi nui te ako i te reo. Ka tutuki i a tātou. All the best throwbacks, 90s and more. And more. Aotearoa Toa. FM.

0: Ki kireira au e kura ana mō nā tau e rua. Ana, ka mutu tēnā ka are ki te kura tua rua o whakatāne. Ai, ki taku kuia. Taku whāia. Nā, nā noho au i roto te whānau a Merito. Kereira tupua e mō nā tau e toru. Ana ko taua kuia nāna i ako au ki ngā mahi te pai mārere, ngā mahi mahi chichi, ngā mahi hi nā ika, ngā mahi a Tangaroa. Ko tērā kuia mōhio ki te karanga i ngā tūna, pahare māua ki te awa. O Hine Mataroa, e mōhio nei ko te awa o whakatāne. Ko te kumahi, e tāna ki roto i terua. Tuarua ko te tahi mahi, mau i te hera keke, ka tiu i nā mahunga, ana, ka here ki te rākau whiro. I rua wako pakuhiwi, e tautau ana i roto e tirua i te papa, ka uki māwa ki te kāinga. Ko te kumahi e tōhare nā tūna nei, tai ki te kāinga ko nahoro katoa nā paru, ko mā katoa nā tūna, ana ko te kumahi e tihore hea e mea. Pāpara ana, pāwhara ana, koina te kumahi a heriheri ki wetahi o nā kuia o nā karaua o taua wā. Nā mea kāli tāia ki te awa, ko te kumahi e tua tua aere tui mei, mei nei tūta.
1: Ai.
0: Wea, koe nā nā tikanga i wahu iho ki au e o kukuia, ni? Koe nā wai ki ana e waimori au i whakatipu au e o kukuia. Te nuinga o te wā e rangatahi ana au i whakatipu au nātau. Nā, ka tai mai, ki te toru tau kua tono kua whakatete au ki te kukuia. Nā te me etahi wā ka haere māua ki te whare karakia. Whai haere i te korau a eru era, a eru. Merito, koe hoki te katakita. Tai ki reira ka haere te miha i roto i te reo i te reo Latin ni.
1: Ai.
0: Ana, o te kupa tai ki te kukuia. E, koe kai te matatau koe ki tēnā reo. Ki te kumoio, rūka umai tau kuia, ai. Engari, koe nā te reo o te hāi tau awa, kāre te reo o Māori. Reo Latin ke. Nā, oki māua ki te kāinga, i te pō, o puta māua i te kāinga. Tō māua whare, ke kore whakarongo mai e te karaua. Atahi ka tīmata ia ki te ako au ki nā karaki o te pai mārere. Ala, tēnei wā ka te whakaaro au, ki kino ki e tako kuia, ki kino. Aha kua e whai haere ia i te rāhi o tōna hoa rangatira ko te katolika. I roti i te reo Latin, pai noi ho kia te pū mautonu i tana karakia i ala mai ia mai i Ngāti Tamakari, Ngāti Pikiao, a mai hoki i Tainui, Ngāti Mahanga, tureira hoki tōna whāia. Nā, ka tai mai ki te tau tuatoru au i te taha iaia, awa ko whakatete haere au. Ko tipu haere au, ko whakatete. Kai kona koe.
1: Ai. Ke kona i tonu anau, ai.
0: Kai te pirangi tētahi ki te kōrero ki a tāwa ahari a tēnā. Ana, ka tono atau ki te taina o saku māma. Nā, ko tēnā, ko te pēchi. Ko te pēchi Meritoa. Ana he hoia ia i te pakanga tuarua ko tana mā tana mahi he ki ne he sniper, ne? Ko ina tana mahi. Ana ka hoki mai ia, ko tana mahi kia, ka noho au i roto i taku kauta e taha sana kāinga. Ana, ai, ko mote tāwa i tēnā.
1: Ai.
0: Ai te tino hero watu o waia e hoa.
1: Ai. Kare umo heo nawa i tēnā waia?
0: Kai tō pito kare i kēne.
1: No, kau tēnei pito?
0: Ai.
1: Iho. No, ke tēnā pito?
0: O, tai kua.
1: Ai, ke tēnā pito?
0: Tai kua.
1: Ai.
0: Tai kua.
1: Ai.
0: Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Oh, ko weta ka kē tēnā.
1: Ai.
0: Nā. Ka... Nā tēnā pāpā ōku. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Are you there? Are you there? Nāna i a ko au ki nā mahi a Tangaroa te hale ki te ruku, te hale te mahi tītī, te hale ki te hiika, nā wāhi tapu katoa o nā tiawa nei o te wā awa o Hine Matara, wērā me kapa. E no ana mā awa i ka mātau i tērā wā i Maunaiti. Kei te waha pū o te awa o Hene Mataroa, kei raro atu i te marae o Wairaka. Reira mātou e noho ana. Ana, ia Laharoi ka haere mātou ki te ruku. Ana, ko au kei te hoi tō ta mawa 12 foot tingi, klinka, ne? Ka haere māo ki waho. Huri rauna, ka pūterangi, Awa tara wairere, ka aruku au, ana, ko taku diving suit, tana hingareti nahere nene, tana bush singlet, ko ina taku diving suit, ka aure he mea mo te ihu, mo nā karu, ka, ko ira noi,
1: ai.
0: Ka aruku au, te nā toko, he kuku kai kona, ka ki te peke, tahi pua ka whakata a ka ruku atu tētahi wāhi ke he kina kai kona hare atu ki tētahi wāhi he pāwa kai kona ana kona kaura kai roto i te whike i te ana o te whike i te ana o te whike ana ko tēnā me ruku koe ki raro kauru koe ki roto i te ana ana kai kona he puare kai runga i nā toka ka puto koe ki roto nā ana pēne i te warehouse tō korawhiuka te tino koe ko te he nā kaura nunu i rawātu a opu noi o koe a ko te pai o te hingare ti nahere ne ka puru atu ke ki tō tinana ka maurātau ki rungana pēnā nā pāwa me nā kina ka maukiru to i tō hingare ti ne ka re makere
1: ai.
0: Ka makere kana ko ki kana a ko tāku o taikua ko hoa anō tāwa kia ora. Yeah, where are you? Eddie? Where are you? Oh, he tangata kai te haere tēnā kai nunga tana wāia pūkero i tāua.
1: Ai, ai.
0: Ana, ana, i tāua wā, kona kōrero i rūgenta mai, ne? O, ka kainga hia koe i tēnei whike, ne, i roto i tana, i tana ana. Ka, e whike he kaitiaki i roto i tawa ana. Ki te kore tika wokara kia ka kainga hia koe. E tama tēno mataku kia mātau nā tamariki o tawa wā, ne. e ngare ka hake ake taku mataku i te pūtu o taku pāpā a te pēch i tā te mataku ki te whikena e hoa painui ho au ki te, ki te ruku ki roto i tawāna painui ho
1: ai
0: ki te ke tiki awa kaura ana orahi nā kai kua kua meia kua kua ki mai ana piki mai i taua wā kua wiri wiri katoa taku tinana i te i te, i te mātau ka ana ka kai au waku kai taku tī ana kua ia tērā kai muri i te waka e, e note note ana i tana half G me ana ka hoi au māua ki te kai koe nā tā, tā māua mahi nā raharoi i tawa wā he nui nā pātiki tērā taho te awa o te tāone o whakatāne he nui nā kuku he nui nā eika i nāinei e kua riro katoa kua kohuru tia katoa tia e nā nanakia nā pahare au ki te kura o whakatāne mutu mai au ki reira me taku school cert me taku UE ka hala mai taku pāpā tiki au ki te ki te ki te hoki ki te kāinga ki te mirakakau o te kaumārima noi hua ku tau i te rāwa nā ka ka mate au a mate au i te rāwa ki te mirakakau e ngare ka whakāra au ai e mahi pai tēnei no te mea i hokono mai i taku pāpā he Model AA mōku i haere ki nā kani kani ki nā pikitia ki nā whutupōro a ko taku mai mira ka kau i te ata i te pō haere ki te whai tia whai pōaka wērā mea katoa e, te wā o ta rangatahi whai whai kōtiro wērā mahi katoa ana e toru tau au ki reira ka tahi ka mutu au ka haere ki te Waipa State Mill a ki te mahi i reira a hai a te tika ngā hai accountant ka mutu tēnā ka hare au hai pihi mana i ākalana ka mutu tēnā ka hoki mai au hai kai rūri a mō nā pāpuni na hydro development i a i, i, i murupara a tīmata i matahina ka wā pāpuni ka hoki au ki te motu a ke reira mahi ai a lere haere au i rua taku motopaika a ti te au taku huaranga tira a kuenda a i te ata tū tēnā ana e mahi ana au i te motu a i tūranga ke tō mātau tari a lere au i a plaire ke reira whai haere a kuenda a te mutunga ka whakaaia māwa ki a moi māwa ka hoki mai au ki kawarau ki timi wharehi o te, te mahi te mira ai reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu i reira ka tīmata taku mahi mo te tōrangapu nā te mea ka moi māwa ko taku huaranga tira ka are ona mātua e hara mai ka ale taku pāpa e whakae no te me he pākea ke te kīmai ke au ka heke te mana o te toto o nā aliki e rere hare i roto i ākoe e kian nā te me kua moi pākea

0: wā, e, oia he kuro mahi tā i te kura muri tō mā wā kāinga, haere māu ki te pōti. Tātou ki te wā, pō wā he pōti i te kura ka, ki mai tētahi kua pāke nei, a kā re tēnei wā he pō koutou nā Māori. Me haere kēkoe ki te tāne, kā re pai, kā re tēnei wā he mō nā Māori, mō nā pāke anake. A kā tei kā kia tō ki tā wā, kai whakahaere pūti, ai. I mōi au te kuhoranga tira ki wai te minita, kā re tāia te tangata, ha kua kuai ki te wehe whakawehe a māu. Nō nere he hau ki tēnei mai. Anā tēnā ka rangahau hia, heha nā mahi tōranga pūnei, te motunga ka eke au ki roto i te social credit. Kwau te tangata ka whakamataku hia mea ma nā poi o taua wā te kurau anā a Reedy me te tangata Lona Te Tūru i tauranga aia ware ware ne au tana ingoa hoi anō i reira ka tahi ka mōhio au ka re chino pai nā ture ki tā Māori ki te au i roto nā mahi ranga nā tōranga pū ka re chino pai nā ture ki tā Māori haere ka hoki mai māua ki whakatāne nei wau hei kai rūri te whakatū i nā stop banks te whakatika tika i nā awā o whakatāne o rangitaki o Tarawera. Ana, i reira au e mahi ana kua eke pē au ki te pakiketanga o te rua te kaumā whā pē o kutau ka tai ka hara mai Hoani Rangihau te tiki mai au ki hari au ki te wara marae o Wairaka ka taku pātai hea tēnei mai ka ki mea o Aite Pirangi te rangatira a eruera manuera kia tai mai koe ki bua tōiwi ngā tiawa haere ate au ki reja ana ko te ki mai i te pakanga ngā tiawa ki Wanginui i a rātou ake kuai hai kia mana mō rātou te whakahaere wā rātou mai i roti te ngā tiawa Executive Council. Ana, ka ti mai te korowana a eruera kiao a kei te tikari ka katoa mātou te tiki i ākoe hai kia mana ka kia tau ku taku mahi iru e te marae kai muri kē te waru waru riwai te tapatapa i wiki we rā mahi katoa ka rene au e mōhio ki nā o wahi o mua o te marae ka ti mai kia wā kei te pai mā mātou e ako i ākoe anei anei ka humai e te rangi hau nei te puka puka 1962 Māori Community Development Act ka te tiro au ki roto ka ki te au o he huarahi kai kone hai whakatika tika i nā ture kai te whakahi i a tātou te Māori ai ana ka pātai mai te kurauna aua kai kunei mātou e te tari ana ea tō kōrero ka kia tu kai tōra tonu waku pāpā ala kai kunei anuhana tuku pāpā te pēti me te prati me piri ki mai waku pāpā he ana a kai te pai kua tukua mātou te mana ki a koe tahi ka te tiroa ki te kuhu ki waku pāpā ka whakaro wai kare mi ue nei tāngata te arua nei prefutu pōrana rātou he backs katoa pāhi haere te pōro mai tēnei ki tēnā apito kia pāhi kia tā mai kia
1: hai
0: ka kia tā tai hua ka kai mātaku ka mutu te kai o mōhio me pehe te whakautu nā kalaua nei ka tua tua mēnā ka mahi a koutou ko au hai tia mana mō koutou ne kei te pīrengi au te whaka

0: tika e tahime. Pātai mai a eriwala e a tēnā. O ka te mōhō koutou e wahine pāke a tāku. Ko ae, ae te mōhi o mātou, ae, ae te pai tēnā. Aho yo nō, ka leo e pai ana ki te heri ki runga nā marae o nā tiawa. Nā te mea kore take o koutou, haunga koto o koutou, whare pako.
1: Ae.
0: Ka le pai ki heri e a tāku wahine pāke a ki reita. Anā ko tāku e te ie e au ki te kati katoa i nā marae. Kia whakatikatika hia i nā wharepaka. Te whakautua te krawana, ka ki te koutua, koe nā nā kōrero a te rangatira. O ki te koutua, e rangatira tēne. Pātai ka pōti rātou ka uru au, ki roto hai te amana mō rātou. Anā, i te rā i muri atu i tēnā, te mana ko hare au ki te county council, ki te tīkina i te health inspector. Ka hare māwa ka paupau atu ngā pānui ki runga tēnā marae, out of bounds. Ka hare whakai ki te mahi, ki oti nā wharepaka. Ko tahi anake te marae o nā te au i te wāti e tērā wā ko te marae tonu i Wairaka. Nā, ka mahia nā marae wā rātou wharepaku. Tērā wā ka hinga tētahi o aku whāia. Ana, te ki mai o waku pāpā, me whakahokia ki reo te tōna marae, ka ki e te we kao. Ka ki e te o kāre tika me takoto ki wada, ka ki e te koina te marae i tau mai tō tātou waka, mā tātua, heria ki reira. Nā koutou te he, nā kāre koutou i whakaochi wā koutou wharepaku ki a tino pairau atu, wā koutou wharekai ki a tino pairau atu, ana, o mate ko koutou, e ana ko au, hei atu ki reita. A mai i tērā wā, ka haere au i raro i nā parirau a te krauna a Eruera Manuera, a Harry Rogers, a Takataka Kōpū, a Bill Maxwell, wera a kraua. Ana, ka heri au ki pōneke e nā kraua ne. Ne? Ka heri au ki pōneke. I te hui o te kaunihera Māori. Ana, ko Peite Hurunui Jones, te tiamana i te rāwā. Ana, mō te anā tau e ono. Wawe tarai wa haere i runga taku Falcon, nā kraua nei. Ki pōneke. Kāre he moni mō te wakarere rangi, kārere mātau māwaka. Mutu au te mahi te pō o te taite ka lere mātau i te pō nā e lere hāne ana mō aua tau e ono ana ko nā kraua nei koe nei tā rātau mai ko te tai ka kia tā runga tēnei taki māku e wāhi nā kōre o kia te te tahi māku e whakatina nā hia. Ko te mea tuatoru ka ki rei. Mana e kapi. Ne? Aha koe, hea te kaupapa. Ka pērā tia nā grauana. Ka tai mātou ki tai hape me ki te tau tuarima. Ka ki e teru ki alatero. Ka hie te wāhi māku ai kōrena. Try the kai hoa. Ko ina takumahi mō nā tau e ona. Try what te waka. Koe nāu e kia nei, wai mari au, i poi poi a tia au, i ako tia au, e nā kraua o aua wā. Mō nā tau e ono. Ana, o te tau e ono, tai atu au ki reira ki pone ke te tai wā, ka atu atu au ki te kōrero. I wanganui te kaunihira Māori o Aotearoa. Nā te mna wōku hō o tau wā. Patu Ohepa, Arangi Walker, Koro Jusma, ne? O rātau, painu e o tō rātau tūtū hāne, e ngari kuau ka hale e tu whakai te kōrero, e aku kraua. Ka tū au, ka amutu taku kōrero, tēne tonu te peke o Bill Maxwell te ki, o nāku te he, nāku te he, nāku te he. Ka ale au i tino aku o kiri ako taku tamaiti kia mōhio ia, e ahe ia kāo, ahe ki te kōrero.
1: Nā e teimi kua rongo nei kūtunga koero a te kukene a manu pōle pāna rā ki ngā huatanga mai tana tupura ngāke a tainua ki tēnei wā. Kua hau ono tēnei kukini tau o tāku kukai o māho, rongona mai.
2: Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, waka mālamai.

0: Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
1: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
2: Wairua. Wairua.
3: Te venua.
4: Whare iti noi ho nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Toko meka meka me!
6: Meka meka!
5: Wai ora, ki te papa o kuke tanau!
7: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Kuari te katoa ngā ti mai hoa ma ai, he whakatai tai nui te hāre ake nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe! Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
4: Pāti.
1: Ki te tangi te pere, kia ri te mai kai te hāre mai. A mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
4: Mere te pere.
1: Inā e nei, he anahera tauana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Raiha paki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō ni. He aha tērā, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai. Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, ai te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei, tēnā koe pētera haki wai.
6: Pētera.
1: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
6: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui hui a rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
4: Ki whare.
6: Ki whare, ana? Ana? Ahakoa te hapa?
4: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
6: Karawhio Pānio.
4: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
6: Kau e whakaurua o kupu.
4: Ai, kua whakatika hia e rātou.
6: Karawhio.
8: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
6: Wai koe.
8: Puia.
6: Pere, mere te pere.
1: Tukuna.
2: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
4: Kia ora. Ah.
6: Kawai, Petra.
9: Tukuna.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
4: Oh. Pui.
1: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
6: Puia.
1: Ana? Mongoose.
11: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me o na hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Ah,
6: hei.
2: Te ngā wari hoki.
1: Hoa noe hoa makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata titiro ki ngā ngutu me te whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Petra. Haere mai, ko kōrua i te tuatai.
4: Ka pai, te niwai.
1: Ah, te niwai.
4: Te
1: niwai.
4: Te niwai.
1: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
12: Aroha.
4: Atua.
12: Aroha.
4: Aroha.
12: Mana hau. Mana hau.
4: Mata.
12: Mana hau.
4: Mata hau.
12: Mana hau.
4: Mate hau.
2: Ka pai.
12: Te tuki tuki.
4: Te tuki tuki.
13: Ka pai.
12: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
6: A kua dadi wa
4: pina. Tino tei tei rawa.
12: Mata nguru nguru.
6: Ai we.
12: Mata.
4: Paita.
12: Mata.
4: Paita.
12: Mata.
4: Paita.
12: Mata.
4: Ha.
12: Mata.
4: Mata.
12: Nguru, nguru.
10: Nguru nguru. Mata
12: koretake. Ata fai.
8: Ata
12: fai.
8: Ata fai.
6: Ata kuia.
12: Ma rake rake.
13: Whakawhiti kōrua. Niwai. Ai wē te niwai.
6: Anō nei te hui. Anō nei te hu te niho.
13: Ai.
8: Ai wē.
13: Ka pai koe Petra.
8: Kia kaha e hoa. U a ko ne hu ne hu.
6: E, tama e.
8: U.
12: Hu.
8: U.
12: Hu. Nu.
8: U.
6: Hu koe.
12: U a.
8: Ko ne hu.
12: Ko ne hu ne hu.
8: Kia ora. Te maunga.
12: Te.
8: Maunga.
12: Maunga.
8: Raue.
6: Te maunga.
8: Ma kiha kiha.
12: Ma kiha kiha.
8: Na ne a. Na ne a.
12: Na ni e ra.
8: Na ne a.
12: Nane a.
8: Rawe. Tu ngā ne.
12: Tu
8: ngā.
12: Ka. Tu ngā.
8: Ne.
12: Tu ngā ne.
8: Rawe. Hu nene.
12: Hu nene.
8: Rawe. Whātuia.
12: Whātuia.
8: Rawe. Teina. Te ina.
12: Ti.
8: Teina.
12: Ti neia.
8: Takapū. Takapū.
12: Tāna pū, tīna
13: pū. Ka pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
6: Āhua pai nei.
13: Āhua taringa.
8: Mātia hei te ngā
13: turi.
6: Mātake,
13: mātake. Nei kōrua. Te ari te mai.
2: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
8: Kani kani mai. Rā kai hau tū.
2: Rā? Rangi.
8: Rākai.
2: Rākai. Rākai haitu. Rākai haitu. Tati puna naitahu.
8: Karaire.
2: Manaaki. Arumai, arumai.
8: Pa.
2: Pa.
8: Ra.
2: Ra.
8: I.
2: Ki.
8: Paraire.
2: Paraki.
8: Parakai.
6: Paraki pere.
8: Paraire.
2: Para.
8: Raire.
2: Ni. Para.
8: Arahura.
2: Pava.
8: Arahura.
2: Araura.
8: Arahura.
2: Araura.
8: Toki.
2: Tongi.
13: Ararawa.
2: Toki.
8: Ai. Tapu.
2: Tepu. Tepau.
8: Tapu.
2: Tepuru.
8: Tapu.
2: Tapu. Tepu.
13: Tapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
6: Tepu.
13: Whakawhiti.
6: Tāpū.
2: Tāpū.
13: Ane.
12: Māna.
13: Ā, ka pai.
6: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpū.
13: Tāpū.
2: Ka pai.
8: Ka harawa.
2: Whakanui.
8: Whakanui.
2: I papa. I papa.
6: Tāhu kari te rongari.
8: I
13: papa.
2: I papa, ka pai. Pā. Pā. Kōrero mai.
8: Pā.
2: Roro.
8: Whāroro.
2: Tā. Tā. Sā.
8: Tā.
6: Tā.
2: Pai pai.
8: Pai pai.
2: Tā pai pai.
6: Tā
2: pai
6: pai.
2: Hi.
8: I.
2: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
8: Hi tamo tamo.
13: Pai tina rautaki.
2: Paka tai ranga. Paka tai ranga. Ranga.
13: Whaka.
8: Whakatairanga.
2: Pō turi. Pō. Pō.
8: Pōho.
2: Pō. Tū.
8: Mō tū.
2: Pō turi.
8: Pō turi.
2: Kū. Ke. Ke. Kū.
13: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
6: Rawe kōrua. Rawe.
8: Rawe.
6: Rawe.
8: Pai noi ho.
13: Ka pai, nā reirei hoa mā, amuri aki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tono, te wāhangara huano mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi me tētahi pihikete, mehe mea hi e te ana, koe tētahi piki, pihikete, huano, kia mau tonu mai, he pūmua pia, tīkina, hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa maku te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Pēnau e wā makute tō te wāhanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
4: Kia ora, kia ora, kia
13: ora. Pēnau, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
6: Whakai.
13: Whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
6: Kia ora. Kia ora tātou irunga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou irunga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
4: Tēnā koe. He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
6: Te nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
4: Ki te nemea, ki te ngahau, anahe, me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
6: Aroha ki te kaupapa.
4: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
6: Mangi rā.
4: Shaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari, tātou anō.
2: E mihi ana.
14: Tēnā, tātou, katoa.
6: Tēnā koe.
14: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
4: Mau, te kōpina.
14: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kā rehe hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
2: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō hoki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ka kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā ko kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Neira. Kā kua, he mihi ana. Kia ora te iwi.
6: Wero i tātou anō.
4: Wero hi a Petera.
6: Watangi te pere.
4: Wero. Watangi te pere.
2: Kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
6: Tātou katoa. Poatu te kōrero. Kau e paka.
10: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māri e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kē pēr mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
15: Koina tatake koe te kai whakawā, kare koe e whakawā.
10: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawa atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu, te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāanga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
15: Hei!
16: Okay,
15: heki tonu tātou i tēnei. Rua mano.
16: Kōrero tāne. Tēnā
11: koutou.
6: Kia ora pē.
11: Kā whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māri e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māri e i wāinga i te tokorua. Koeira tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
13: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
15: Te kōunga.
16: Te kaunga.
15: Hei whakaoti, Jan. Ko te kaunga. Ko te whakataetai.
16: Whakataetai.
15: Ko te pōro. Mā te pakanga a tetehi tima ki tetehi tima e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha, ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ku pēr whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
6: Ai, te ahua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki āi anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kauta kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
16: Tāna hoko tō tama e tō.
6: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taku tama i kōrero mai. Nā reira.
15: Ngā kōrero mūna.
6: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
13: Hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mōruhi. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tānga manawa. Kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe. Hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai tērei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
15: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
11: Te kaukapu.
6: A kao.
11: Kupu tōrua.
15: Taka,
10: whara.
15: Hinga?
10: Hinga.
15: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
6: Anna, kia ora.
13: Ka pai koki.
11: Ka pai te kōrero.
13: Pānia. Horahe utsi. Kia tupa to.
6: Tahi te kupu.
13: Nera.
2: Neke.
6: Neke.
2: Kai pare.
11: Parea. Whakarere.
2: Whakataha.
11: Waiho.
2: Waiho. Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
13: Ka pai. Waiho i te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Tera koe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kaute.
6: Ai. Ai. Moana, wai?
10: Wai.
6: Wai kati. Wai kato.
10: Wai kato, wai kato tani,
6: tani wharau. He piko he tani wharau, he piko he tani wharau.
11: Oh. Kia ora.
13: Pere te pere.
11: Kia ora. Tuku. Raro.
6: Puku.
11: Kopu.
6: Mena kei raro.
11: Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
6: Wow. Mate ai te tangata. Kao.
11: E wahi he wahine.
10: Ai, pai tēnā.
11: Ka he waka. Mate te tangata.
13: Ka.
6: Whakara kā.
16: Bau iaia.
11: Kia ora.
13: Kia tere, kia tere.
6: Hei ha ngā kupu, ai me ho mai mō
2: hoki. Kai te hi ngā kupu.
6: Mate.
11: Mate
6: atu, mate atu he tētē kura, ara mai he tētē kura.
11: Oh. He mama.
13: Oh, mamara wātū.
11: Oh, mamara wātū.
2: Whanako ia iaku mahi. Mate.
11: He rawe rāne.
6: Ai, nau, nau te lei wai hanga.
10: Nā kaifukari, koe da tunga ala oe. Nā kaifukari.
6: Ai, kautehi a āta kautehi a. Ai, anō, me kautehi anō, me kautehi anō.
10: Tāngarau, he rauā.
11: Fitu.
2: Fitu aruā?
10: Rangi Mārie.
6: Rangi Mārie.
11: Kore.
2: Kore.
11: E kore te kūmara.
2: E kore te rino.
11: E kore te uku.
10: E kore, rat,
11: e kore, kore te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
2: E hoki.
6: Ki te kāinga.
11: Puehu.
10: Ka pai.
13: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
11: Yeah.
13: Oh, ahara mai.
11: Oh, no, e haere tonu. Kia te haere tonu. Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
10: Kore. Kaua.
11: Ripeka.
10: Tika he.
11: He. E ti.
10: He o.
2: Whakaarohia, āta whakaarohia.
11: Kupitua wha. Te.
10: Te.
11: Aroha.
10: Manawa, aroha.
11: He ti te aroha.
2: Tū te manawa maurea.
11: Tika he tonu te aroha. Te aroha
10: he
11: o te manawa.
10: E ti.
11: E ti te.
10: Manawa. Te aroha.
2: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
11: E ti. Rite te tangi ki te niho.
2: Kōrua tahi.
11: Niho.
2: Whakaarohia.
10: Whā?
2: Patu. Patu. Patu.
11: Whā ringa.
10: Eiti nā te aroha.
13: Ka pai.
10: Anei, pānia.
2: Nā whakamu tika.
13: Kia tele, kia tele.
10: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
2: E rua ngā kuku. Ki mua.
6: Puku nui.
2: Ki mua.
6: Puku nui. Hapu.
2: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
11: Mua.
2: He
11: tōna moa.
6: He hapu.
2: Ko te kai. Amorangi. Kai
6: he
2: mua.
6: Te ngaungau.
11: Apu kai.
2: Mua. Puku. Nui.
6: Puku nui mua.
11: Kai.
2: Ko te kai a te rangata. Kai.
6: Puku ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
10: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
11: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
2: Tua toru. Tua whā.
6: He kai tua toru o te rā.
2: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
16: Kuare.
2: Kuare.
13: Ka pai.
2: Kuare.
13: Ka pai. Tēnā rā wātū koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātū koutou, e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekareka e hāreake nei. E mohi o nei au kaitiri te katoa rātou me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua noe hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
11: He pai te pakanga.
15: Ne? Koe rā te kaupapa? Ai. He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai. Oh, hara!
13: Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara! Hara

0: 出会うわカイラギファカルもマイルがいてイヤレレホタヒラウイラカジイワマテトゥパーガーオアイハーレディオオイナイデリオオテアジアワトワ
1: テプーオテフェケエキアナテコーレロマテホプイテプーオテフェケキアマウエトフホキテネイe tae ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi, ona ringa ringa, me ona manga, te toro toro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pua te feke. He mā toro toro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hake hake, he tātari, he taku taku, he taki taki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
2: A piki mai e teiwi ki rungai te hōtaka e kia nei, te pū o te peke e titirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopua nei ngā hakaro o tēnā tangata, ka kuhu ātiki roto i tahi rīpene, ka puritia i mō ngā uri pakaheke. Koe tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, nāri rei teiwi ki te huri te keino tō tātou waka, ki roto o Waitahanui, ki te kōero ki tahi kaumātu ki a Matana Wall, e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, waike te iwi, waike te hapū o kona.
3: Ko kutu te maute tō matau nei hapū. Ko rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka kapi katoa te rohe o te taira awhiti o te mōna o taupō i tēnei hapū.
2: Pepeha ke tēnā hapū ingoa hi ai?
3: Wene, he tupuna tēne. He tupuna tēne atu te mahuta, he tamaiti nā ate te hunga mokopuna atu wharetoa. Koe a tēnei hapū, ngā hapū katoa konei ingoa tia ki ngā mokopuna atu wharetoa. Te nui o ngā hapū o roto atu wharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kune.
2: E koera no koei te rahi o te rohe, ne?
3: Ae, koei te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū, koei nei te hapū nui kato roto i a mātau Ngāti Tūwharetoa i kune. O tēnei hapū o tū te mahu te ki ake nei o ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o taupō mai te tiawa Waikato o tēnō ki tiawa Tongariro.
2: Ko tēnei tangata a Tūwharetoa. Tēnā, kōrero mai i tērā rangatira. E kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moka.
3: Ae, tēnā tika tēnā kōrero. Kare kaua na painga i kone. Ko ngā painga kei kone, ko ngā kei raro i ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kaua he whenua ake no Tūwharetoa i kone. Tere i te rohe o te moana o taupo e takotone. Ala katoa moana nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o pūtaua.
2: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna i pakahua tiae ngā imua ki kona?
3: Ae, koina. Koina te koina o ko whakaro i rote i au kare tikana te rea ingoa ki a matau a Tūwharetoa i kune. Kare tikana, te kare hoke tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira tō matau chief i kune. Kare tikana mā matau te rea wahi hei whakatū. E rā huatanga katoa, hoi anō. Nā, koe a tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a mātau a Tūwharetoa i ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Mātau te rā, kare tēnei, kare mātau mohi a tēnā ko Tūwharetoa. I rautonu mātau i o mātau hapū e nohan. i te tau kotahi mano whitirau hoki atu ki muri a e koe i rau o mātau i o mātau hapu e noho nei kone.
2: Arira, ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahi mano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tū ana, e kōrona, e hapū ke, hapū, e hapū, e hapū, ne?
3: Ai, ai.
2: I te kawenata tahi mano warurau, toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
3: Ai. Ai, i raro i ama, i raro i ngā hapū, ai. Ai, O tū rā te rengo tū whareto i te rawa, tū hoki a te hauhau i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te rengo te hauhau. Ngari muate o te rā, no, i raro ke mātau i o mātau hapū. No te rawa ka tīmata te rā ingoa tūwhare tō ki wāngunia a mata.
2: Nā rire, tūana, tū te mahutai runga anu i tōna ake mana hapū, ne?
3: Ai. Ai, kei te whakaro, matau ki te mei tō matau hapū i rauru te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mahuta. Aia te whakaro kei rote i a matau i nāne.
2: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, anā ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko te ko taupo nui ātia anō?
3: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi mano, ko tahi rau, wadu tukau, te rautau, muatu o te rā, koera te mai make tū ki Tauhara, ka ri tutuki ki Tongariu. Mai make tū ki Tauhara, na Tauhara te maunga, ko Taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
2: Korongotu ia ka huahua nei a Pākira. Kuru mai a Pākira?
3: Koina te pāpā o tū te mauta. Pākira. Koe ne hoi tō mātau tupuna whare e tūnei konei waita anui ne. Nā, heke katoa mai mātau tēnā korau e a Pākira.
2: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
3: Yeah.
2: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
3: Piringa.
2: Ae, piringa wona?
3: Ae, ua koe neira te mokopuna a tūpare toa. I mua i tana wahine tuatoru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā ka puta o Tanifa, nā Tanifa ko Rongo Mai Patuiwi. Nā Rongo Mai Patuiwi ko Waikari, nā Waikari ana ko Pākehi.
2: E mea no koe ko te maunga ko Tauhara?
3: Ai. Koe nā te maunga e mōhio tāne kone i Erawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro i Erawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Ko Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aero te moana, nā ko hei kairo te iwi. Koe te kōrero o Tongariro i Erawa.
2: Ai. Ko te maunga nei, peha kei ka huahia ai te rā maunga, o Tauhara?
3: O, koe ni te maunga, e mōhio tiana e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia Tongariro e mōhio tiana rātau, kia tai rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tai nō rātau ka kite ia Tongariro. Ane te mau e mōhio tāne rāta.
2: Ka hure ke taua ki Waitaha Nui e te rangatira, a Waitaha Nui.
3: Ai.
2: Pēhea ke te rā ingoa, a Waitaha Nui?
3: Nā, ko tēnā ingoa, iahumai, nā, te tūpuna anō. tūpuna waitahariki kore. Koe nā no te te o ngā he kui a tērā he korou a tērā no, no tūwharatoa. Nā iahu mai tana tana whae a ered. Tērā tūpuna ia waitahariki kore. Tēnā ingoa waitahanui kai reira anō kai kawara. Koe nā te, te kāinga i whāngai chai a tūwharatoa. Waitahanui te ingoa. Nā, hara mai tēnā ingoa ki kunei, engari anā ko te waitahanui oke e mūhi o tēnei kunei i te, i te e pānui tō tūwharatoa i kunei, e, i te, te wahapū o te, te, o, te o, o Tongariu. Reira tērā pānui reira. Koe nā te pānui o tūwharatoa i tērā wā. Ana koe nā te ingo waitahanui.
2: Ko te rohe nā a waitahanui. E raro katoa i ngā whakapono o te hahirātana, ne?
3: Ai, nai anei rā, ai, te putanga mai anu, te putanga mai o tēnā hahi. Ka huri nge tō mātou korau, mātou katoa ki raro i tēnā hahi. Raro mātou i te hahi ringa tū i mātou tērā.
2: Ka hore he raru raru i te, te huringa ki raro te hahirātana?
3: Karekau, karekau e raru raru. Tērā korau i tōna wā, o tai hirono tāna kōrero mūsi tūnati. Kāre tau tō hoi tōhoi e te te.
2: Nā rirai tēnei wai mai te rawā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te whakapono ki te hāhi a Mōrehu i te hāhi rātana, ne?
3: Kei te tino kaha, kei te tino kaha rawātu e kingi, kei te tino kaha rawātu te, te hāhi i rote i a mātau ngā te tūwhare tōne.
2: Ko te tahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
3: Ae, ae kei kone katoa ngā hae. Katorika, me ingare, kei kone katoa ngā hae katoa kei kone. Engari koe nei te hae nui kei kone ko te hae rātana.
2: O koe anake hoki te pāpō toro o roto i tēnā rohe, ne?
3: O, kao. Kao, e, takuwaru, takuwaru pē mātau kei kone.
2: E nari i ngā wā katoa, me peha kei i haere mai a rātana ki kona ki te, ki te, ki te kauhau i ngā rautau, i ngā tau ko pahure?
3: Ai, e, ai. I tā mai e, e ki konei e, 1929, a ringa tā mai e ki hirang. Tā mai ki waitahanui i te 37, I think, ka tā mai ki waitahanui. Ai, nitonu ngā marae haere te ai e kune. Ana ko te, ko te halfway hoki, ana kai kune kai roto, kai roto o tūkau me tērā, tērā wahi. Tērā wahi e ki ana te halfway.
2: Ai?
3: Ai. Koe rā te halfway wāinga nui i te pāo rātana me te pāo o te omeka. Pāo te omeka, ana kai mata.
2: E matatā?
3: Ae. Matatā?
2: Ae.
3: Ae. Te pā te omeka koe a te ni te halfway kukone. Mō tūkou ni. Haramai e mai rātana. Kare e haretan. Ka moe e e kone. Ka moe e nā i tata ko haere. Hoki mai e reira nā ko moe anō e kone. Ana ko hoki ki te pā.
2: Ko pākira anake te marae o tēnā pito o te, o te rohe?
3: O, kao, he nui ngā marae kei kone. He nui ngā marae kei roto i tia roro i a, i a pākira. A mai anua i, a, i te, te o Tongariro a, o te marae rongo mai kei reida. Heke iho ko te marae o korohe. Heke mai ko te marae o te, o te rangita. Heke mai o te te hinoka i te hatepe. Kata mai e ki a mata u wai tahanui ne. Naka wai pahihi anō te te. Ko tahi te marae kai te rātaha o te awa. ko ngati teurunga kainuku hau.
2: Ki raro katoa e nei marae i ngā āhuatanga o Tute Mahuta?
3: Ai, ai. Tuturu.
2: I noho Tute Mahuta ki kona?
3: Ai, koe nei ana kāinga katoa.
2: Koe
3: nei ana kāinga katoa. Koe nei kāinga katoa e whakahua hua tiake nei hau.
2: Ngā whenua? Ngā whenua, te matua pehea tonu te ahuatango ngā whenua i raro i a Tute Mahuta?
3: Ae, koe nā ngā whawhai whawhai tēnei mātau, mō mātau whenua. Rono e kotoa we nei whenua. Mai te awa waikato tēnō ki te awa tongari.
2: Tua ki te rauraru ki etahi otu o Taupō?
3: Ae, kei te tino rauraru rai ngā mahi a te kamanatanga whanako nei o tātau whenua. Kei te whanako nui o ngā whenua. Nāi, nāi nei, kei te mahi a he rori rote i o mātau whenua. Angari kei te pai tērā wai. Kare mātai te whakahe mo tērā mea mo te rori. Mari ko te mea whakahe ana mātau ko ngā whare e whakatuitui tēane rātai rungi te whenua. Kare kau he ahai hoki mea neke mātau.
2: Kei te pakangahi atonu tēnei kaupapa?
3: A ka pakangahi ara e mātau. Kia tika tamata noho i kunei a ko pakangi anu e matafi.
2: Ka peha ngā hakaroa e tahi otu iwi kia Tute Mahuta?
3: O, ai, kei te tautoko rata. Kei te tautoko rata wa mata mai. Ngari, o ea no, o e tahi o matau, o kaharawa te hohonu ki roto i te o Pākehā, kare ki teana i tenei hura. Te huarahi whakarere mai o tātou mātua tūpuna mai anō e te 1935.
2: Ka aroha koe ki e rātū āhuatanga i te takai wehwehe ana te iwi a Tute Mahuta?
3: Ai, tino aroha ki e rāhuatanga. Te riru mai ni āhuatanga mātau hei. A koe nira te hi o te Pākehā ki riru kia whawhai mātau kia mātau anō. Tātou te iwi Māori kia tātou anō. Tino pai ki a rātau e rāhuatanga. A mai anō, koe nei tō tātou āhua, whawhai ki a tātou anō.
2: Mai rāna hoki, koe te roko te hia te kāwanatanga ki a tūwehewehe te iwi?
3: Ae, koe nā, ki a tūwehewehe te iwi, ki a māmai e warātau nei mai. Warātau mai whanako i a tātou.
2: Ko te urupā e te iwi, e te matua au, te urupā? Kei kona pāta tātu hoki, a kei roto Waitahanui. Kei kona katoa anō, ngā Tute Mahuta e nehu ana?
3: Ae. Ae, kei kone katoa. Kei kone katoa rātou e nehu ana. Kei kone e nui ngā urupā. He roto tō mātou kei roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā e rua ngā urupā kei redi. Ana, me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā ii, era urupā katoa, ana, Tute Mahuta katoa kei roto.
2: A Tute Mahuta, kei hia e tanuana matua? Kei kona?
3: A kei kone. Kei kone.

0: Me ha caro ano kia ingohia te whare kai kia hine aro kia piri tahi ai a tute mahuta kia tūhoe? Me anta ha caro ano?
1: Ai. Ai. A ko te ne o te wahine tēne a Pākira, tēne wahine te hine aro.
0: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, he uri ono warau, he tamariki ono warau?
1: Ai. Ai. He rima pēa, he ono rane warau tamariki. Ai. Ako Pākira te, ai, tū te mahuta te warau tamariki.
0: Ka paira e nā kōrero nera. Ka rawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu e rā e hoa, i mahi e o tāu a mātua tūpuna te kwai arātou e ora ana e hoa?
1: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te tei o mau, he pukapuka mō mata. Pukapuka mō tūtumoit.
0: E hake roto i te nā pukapuka e te matua?
1: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Rirua i te Pākehā, ngā whenua e rā huatanga katoa. Ngā hitoria o roto o tūtumoit. Kei roto i tēnā pukapuka. Ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
0: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
1: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākira, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rā wā. Ngari tāru wāke kia tūtumahuta kua kore hareo e rā huatanga.
0: I pakanga Pākira ki te iwi ake ono o roto ake ni a taupo onui?
1: A koe nara wāra te mea i pakanga haere kia maua i ngā whenua i alata. Koe nei tana mai e pakanga kia rirua i aia ngā whenua o tēnei taho te au o Waikatoa a tēnō ki te au o Tongariro.
0: He toa i ono?
1: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
0: He toa i ono nei wāne?
1: Ai.
0: E hātuke roto i tō pukapuka e te matua e pāna mō tu te mahuta?
1: A koe ono ko te hitoria ngā whakapapa, ngā kōrero, ngā huatanga wera wā, ngā kai e kai ngāna i era wā, era huatanga katoa.
0: A kōrero mai ngā kai?
1: O ngā kai rā o era wā e ngā taho ngā moana, taho te moana, o heika ngā kai nui o te taho te moana. Kare hoki he, te rauno te kai ke kune he kākahi, rite ki te piti, ne?
0: Ahai?
1: Ai, kākai. Koe rā nō te o ngā kai o roto i te moana nei e rā wā, e nui oki e rā kai kune. Nā, heika te mea nui, heika e koura, e kakapuri, e inanga, kokopu. Rewa i ka katoa roto i tēne mōna. Koe ngari koe nei kua, koe nei ka ingoa tākane, ingoa hei ka ririki katoa. Tāru tēnei hui te mea te ika nui o roto i tēne mōna.
0: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou i aua wā i kona?
1: Ai. Koe nanga... Koe nei te unga wāhi tino kai mo te whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maungane o Tauhara.
0: Ai?
1: Koe nā ui te rohanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan, te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tana iwi, tana hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o e rā wā. Kūmara, riwai

0: tanga.
1: Mm.
0: Koe nanga kai nui a rātou whakatōnia i a rātou i e rawa. Nā, koe nā oki te nui o te kai i te tāho te ngahere i ngā takurua. Ko heke e rātou ki reira nohoi i te tāho te ngahere. Nā kai ngā raumati a ko heke mai ki te tāho te moana. E kune ka tō ngā kai mo te kai te tāho te moana mo te o te wā raumati. Kai ngā takurua nā wahare ki te tāho te o te ngahere. Kai reira ka tō ngā kai o te ngahere. E piko piko e ngā hakeke harore. He manu, he nui hoki ngā manu i era wā, he kere rū, he tākā, he weka, he peihana era manu katoa. Nā, weiranga, āhuata, pero te kia i era pukupuka.
1: Ka arohara ki era ingue hā, kia tute mahuta, kia pākira, kia hinearo, era ingua katoa, e ingua tūturu ake, ne?
0: Ai, ai. Ngari he, kei te haere tonu e rā ingoa, kei te mau haere rungo i a mātou mokopin.
1: A lawe rā e nā kōreweha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a tauhara e te hoa. E tū moke moke mai e nā tauhara? Te maungana?
0: Ai, ka paira, ka koina te mahi e te pāhea e tohe ki eriro i a rātau. Kia riro i alatau te whakahere o tēnei maunga, nā kāra hoki e tukuna mata.
1: Ke raro tononu ia tute mahuta?
0: Ai, ai. Ke raro tonu ia mata o tēnei maunga. Kāri pērā i te maunga o tonga riro, e kua tiko tiko ngia te rea te pākea.
1: Ana tau anu peana te Māori te he hoa, ne?
0: Ai, ai. O tau anu ora te he, ai. E kunei o mātounei tō mātou chief e ki whakahokia mai tō tātou te rao maunga ki tātou an. Kia tūwharipo.
1: Ai. Ai.
0: Ah, tēnā pēr mātou wā.
1: E nari ko te, miharo ki atu te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā huatanga o ngā mātou ngā tūpuna e te hoa?
0: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au Kare roa kua ngoro wei nei ahuata. Ma te atu tō tātou reanga i kunei e. Kua ngoro haere wei nei ahuatanga i te kaha mātauranga rau a tātou tamariki. Kua mau haere ke ki ngā ahuatanga o te Pākehā.
1: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e tohoa e pāna ki ngā tamariki o kona?
0: Pena te tei mua i ua ua ki te tupupuri ngā tamariki rote i rote i te hae. Ai, kore rā nō rātau i aro mai ana ki ngā huatango te hae ki a raruraru tonu rātau ana kō mohio e hae anō tō rātau. Engari, kei te e no te tei ahuatanga hoki kāra rātou te tino marama ki tēnei hai. Ki kore nō rātou haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mōhio. Koe nei aku kore o kia rātou te rātapui mahu e kene. Tino nui ngā tamariki tāmei te whakamuimiti te rātapui mahu e kene. Koe nei aku kore o kia rātou. Koe weho kia raruraru rātou ka haramai te whakamuimiti, ma haramai te whakamuimiti ngā rātapu katoa. Kia mōhio e rātau ki ngā huatanga tō rātau
1: hā. Ah, kia ora. Oia no rā, e te matua ka pōke tō kāhanga kia tāua, e tikāna rā, kia tuku atu māu, te whakamoemiti, kia kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku atuna te rā kau whakamoemiti ki a koe.
0: Ah, kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, matua tomo, wei rua tapu me ngā na heroponu. Kei te whakaoke atu i te reo whakamoemiti, moe nei manā ki tanga iuhi a koe tau ki ngā kia māu. I roto ia nei kōrero, i kōrero hi a ia mau e, i roto i tīru e te reo i rea. Kore ira kā tonu ki a koutou, ki a pēne tonu te u, a koutou mana ki tanga kaha ki runga ki a mātou, mō ngā wā katoa. Koe o te maanga i kei roto hei tautoko, a ia nei ake nei.
1: Ai. Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe, kōrero mai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, a ko Pākira, me Hinearo, a me Tauhara, a me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki tōro he nāriranga mana ki tanga ki a koe, tēnā koe.
0: Kia ora.
1: Kia ora. Nā e teimi koroko koutu ngā kōero, a te kaumā tua nei te apotoro te hāhirātana o te rāpito o te motu o roto i atu wharetoa ko Matarabo. E te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatai hotu kaupu pāno e pāna mō a koutu rohe. Me he mea e taringa harongo maina ka pāto atu taku waia ki a koutu a te wānei ki a kōrero te ahuatanga o koutu rohe. Arā ngā hakapapa me o koutu marae awa naunga hoki. Nā rira e teimi ko kikitaurua hau tēnā rā koutu katoa nōra mai.

0: and more. Kia koe noho mai nā i tō tūru hāneanea. Me rite mai koe i te mea, koe nei te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo, kawa ko te rano e ho. Wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai koe, puku hohe.
1: Wairua, wairua.
2: Wairua.
3: Wairua. Wairua. Iti mai ko nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meko! Wai ora,
4: te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo koutou te wairua tātā, whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
7: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
8: Te
0: he paunamu.
8: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru ke au. Tēwhiruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
9: Mangu rawa.
3: Mau te kōrero.
7: Opango.
9: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā paira tā whai.
3: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids.
7: Kai kare awatea.
0: E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
7: Koe rā te wawata, Neo. Koe rā te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwera tēnei. Kia ari te mai. Wanu e tātou mā. Tūri, tūri. Tūri, tūri. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
3: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mohio tētahi ki etei e rena rena ake ai tau e taukāia.
9: E tahi, e tahi. E harai te etehi.
8: Ai, ai. Wero ke te haere.
9: Mena he muka tātou ki te whiri e iko nei ngā muka katoa ka hua mai tētahi taukāia. Mā te mohio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai tau e taukāia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai ki a kaha. Ka tā e koe.
8: Mena he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāka.
9: Kau kāia.
8: Me te mōhio e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh. Oh, he ngāra.
8: Te pakipai. Kei te whakāra tonu au mō.
9: Kūkū kāka. Te
8: whakāra tonu au mō Cotton On Kids.
10: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiri e konei ngā muka katoa, ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mōhio tētahi ki etahi e rena rena ke ai tau a tau kāia.
3: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Tāua tāua, mito tāua mita.
8: Kari whai ihi.
3: Kari wana.
9: Kari he.
8: Mena he muka tātou ki te whiri e. He konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohio o tētahi ki te ete. Ā, oh, e kā mā tau a...
0: Kana ki te te.
8: Kua ki te te. Kā.
0: Kia li te mai koe awatea.
9: Kia kaha e hine.
11: Mena he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau ka. Mā te mohio o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
8: Tāua. Tāua.
0: E mihi ana kia koe awatea. Me te pai o ngā kākau tituru, aroha. Aroha, mene tā koe whakapaha nei kia.
11: Mau te kōrero. Mau te kōrero.
0: Wero e wāma, ki te rai, kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia, shei korua ko, kau, koutou, anei.
3: Kia ora.
0: E tu, karawhiua.
3: Anei, tūmai, tu atu kōrua i kona.
8: Ki,
3: māua
8: ki kone.
3: Ea te kaupapa.
0: Ki tira pango, Jeff.
3: Ka paha kani? Kurite, e te kitea.
8: Ai.
9: Karanga,
8: taku tima. Taituka.
3: Ana.
8: Te puau.
3: Puau.
8: Tūhoi, tūmanga.
12: Te whanganui ātara.
8: Tūmanga.
3: Te tūtumanawa, tūte moana, tūte mangaroa.
8: Kia ora. Ana. Oh.
12: Te maunga teitei ki ngā tuparau.
3: Patea. Oh. Hekurangi.
8: Pariha.
3: Uawa.
5: Hikurangi, yeah, Anna.
12: Oh, Fetu Taranaki.
9: Oh, Puanga, Puanga.
12: Nga Fetu.
5: Kirunga.
9: Fetu.
5: Matarika.
12: Waiata. Atahu.
3: Hatea.
12: Kia ora.
9: Hatea.
12: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
3: Wahi. Kia rite, toru, rua, tahi.
5: America. Ki ngai tū hoi, te whārua o...
12: Rua toki.
3: Ai.
5: Te wahi mate te kōti.
3: Tai rāpiti.
12: Tū hoi.
3: Tāne atu ana ki tūranga.
12: Ki tūranga.
3: Aua. Tūtumana wa maurea. No reira rātou.
5: Te wahi.
12: No tūranga.
3: Ai, no te tūranga. Wahi iti tū a, kei waho atu o tūranga. Timata ki
9: ane te pūio.
3: Te tangata kore tagi.
5: Aua.
3: Kei te Waipounamu.
12: Ai.
3: Mena ka tika
12: o
3: tō haere whakamuri.
5: Te tika kei te...
3: Kei hea koe.
12: Muri hiku.
9: Ai, muri hiku.
3: Hoki tika.
5: Kiringa.
3: Ai, he wāhi.
12: Mā whera.
3: Kei te
9: Waipounamu.
3: Amore
9: no he wāhi. Kami pūtu, kami pūtu.
3: Tau
9: nene rongonui. Ah, aua. Tau tau.
3: Kia ora, kia ora. Ho mai.
9: Haere mai te tūra. Leon, ai.
3: Whiriwhiri hea. Mā te hoki
9: whakamari. Leon, te rā tā kurutai ki tēnei tā.
5: Tēnei hao amiri.
3: Kau, kukui.
9: He.
3: Ai.
9: Ana.
3: He hao.
9: He mahi a te mahi.
10: Oh. Kare tāi te kōrero.
9: Karau mohe a tēra.
10: Kare tāi te kōrero.
3: Ai.
9: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti miti ai kirima.
12: Ai! Oh, pai te ha.
9: He ni makawe.
3: Ai! Whakaari.
9: Patu pato i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi.
3: Ai!
9: Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
3: Te kupu a te taitokarau mo te makawe.
9: Huruuru. Te huti huruuru.
11: Haere ki ngā marae ka aha.
9: Mahi ka puti.
11: Ai, kia ora.
3: Ai.
10: Nā mahi a nā māma.
9: Whāngai ngā pepe.
11: Kau, he ka.
9: Mahi ka, mahi hana witi.
11: He
9: wāhi. Kākahu. Whātui kākahu.
11: Kau.
9: Pōkai kākahu.
11: Ai.
9: Heu upoko. Heu waiwai.
10: Kare, ki te waiwai.
3: Wai.
9: Hei. Ki tēnei taha. Awa te am, ki te mapango.
12: Yeah.
9: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki ako.
3: Hea te kaupapa rāpaira.
10: Arigama, kapa haka.
9: Kapa haka. O ane, koe nei te mea kapa haka.
3: Mā rawa.
12: Mā mā tēnā.
5: Te reo Māori. Beona tahi katoa.
9: Māu.
10: Waiata.
11: Kei roto i te awa, ngā momo,
5: motai,
10: motai.
9: Waikato,
10: Waikato, Horopainamu,
9: Waikato,
10: Taniwharai.
12: Horopainamu, Horopainamu.
9: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
10: O, Ngāti Manako.
9: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
10: Ngā reanga mōrehu o rātana.
9: Nā koea. A te rōpū o shei.
10: Te pūol.
11: Ai, kia ora.
9: Pāhi.
11: Pāhi.
10: Oh, kautai. Kōrua.
9: Nō te...
10: Pai?
9: Nō te Wairoa. Nō te Wairoa.
10: Kua mau. Tere ringa kōtuku.
11: Ai, kia ora.
9: Te rongo pān.
10: Rangimari.
9: Waikato.
11: Waikato. He karaka. He ngā pīpī.
10: Oh, ngā pēlopo.
9: Te rākata, kua mutu. Ngā pai.
0: e whakapaia nau kua kitea te toa e mihi ana kia koutou katoa huano. Hoki mai a muri ake ngā tānga manawa kia uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
9: Mena kāre tātou e toa kua tino rawe ki tia
11: tātou.
9: Ai, ai toko.
0: Kia rongo anō koutou i te Wairua, whakatai tai i Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
9: Kia ora.
0: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe tau patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koeira te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
13: Ke kaha.
3: Brown and Glow whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
0: Miri miri rā.
3: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Koti mana
13: ke te rai. Koti mana ke te
3: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou
13: Ingoa Māori. Ingoa Māori
3: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate. Woo! I te pai o te riri.
9: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
3: Kā tā te Māori mahi.
9: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kahata tātou, kei te kahata tātou, hahu mai, hoki Wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Āko a kūahi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no aiho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, kahare no aiho koutou, e haere nei ki ngā pāpura kautou i te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no aiho te mahi. E arei te meka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou i hai hararei kē. He hararei kē tēnā. Hāre ki te hihika.
13: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
3: E te utu, nē.
13: E te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi. E rā tu āhuranga katoa, ka pai rawatu. Nō reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara.
9: Anā, ko te moni kē te
13: whāinga. Ho mai, he rā, he aha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai, te rā.
3: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
10: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whaimahi! Te hunga kei te poe a marae noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai a
13: hana.
10: Nō reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
5: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha koa te a. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
11: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā ko tahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
3: I tī mātai te rā ko tahi, te ai, rā kaupapa.
13: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
11: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
3: Mera wāke
11: i tīmata koe i te rā rā.
3: Mo te reo Māori, no reira.
11: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kōai, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, mea whakanui.
9: Kia whaiwhai haereo i ena kōrero, ne?
3: Ai, whakatika hia.
9: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete. Homai tētahi atu rā krimete. He mōmau taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua heke o koutou rā. Homai tētahi mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panuni. Hea te take. Kiko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
13: Te paia ke mō rātou.
3: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, tānui, e te hoi anō, e pai ana te rereke. Tā māo, tō mātou taha. Ho mai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino rangatiratanga hoki gai tēnei tā, ho mai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere na tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uaito ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
9: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne, he ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakatāetai. He pai tēnā kia au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakatāetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
3: Ho mai he rā.
9: Ho mai he rā? Kua he ngā rā.
3: Ho mai he rā.
9: Kia rongo anō koutou i te wairua puku katoa hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ae, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe taupatupatu.
14: tēnā koutou. Hū, i kite au ngā karu e te tiro makuti nei.
15: Ai, a te mana
14: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakataetai kai te hare. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakāri. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
9: Kau aki a, e aiki a Shea.
14: Nā reira,
13: kākahania. He tangata,
15: he tangata, he tangata, he tangata.
9: Makāri, e? Ki ngā hia hia
13: o ngā tangata.
15: Ke pai te whakāri.
13: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
14: Damn native.
13: Ko taku wahi ne he puroki.
9: Puroki.
15: Kia.
14: Jay-Z?
15: Mama, rawa, tiare. Oh,
13: tēnā. Tāna wahi ne, tino puroki we.
15: Ai. Pērā he whakārawa. Oh, Jeff.
9: Oh, jeez.
14: Kōrero! Kōrero!
9: Te mea ni o tēnei o.
13: Aua.
10: Marina Monroe.
14: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
15: Yeah. Whakaro au te noho koe i runga i te hoiho.
10: Ai, te...
15: Ko ai te deo wahi ne noho hoiho. Nina pēna
9: te aro tō noho i te hoiho.
11: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia ka.
13: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
15: Kei te ori. Kia pai ai tā mā. Whiriwhiri.
13: Kā te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
15: Ai.
13: Kā te mea nui o tēnei o.
9: He tangata.
13: Ring, ring.
9: He tangata.
13: Ahua, ahua.
9: Kōrero, he tangata.
15: Ai, ai, ai, ai.
13: Kā te mea nui o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce
9: e tau. He pakaoti te pakaoti.
13: He tangata, he tangata, he tangata.
15: Jennifer Lopez.
13: Kau, kau.
15: Middle Eastern.
9: Waiata nei pakaoti.
15: Shakira.
13: Shakira.
15: Hakira.
13: Hakira.
15: Hakira.
13: Hakira.
15: Haki haki tonono ra paera.
11: Kau e tini hanga.
9: Ki korana.
11: Ka paera. Ki te mea kākāriki.
9: Ai.
10: He prehi tini o mua.
13: Pai kē kia.
15: Te tupuno kare koe te whakarono.
14: Kia kaha koe, Jeff.
13: Koe
14: koe. E kai hao hū paru paru.
15: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hea te whakatauki kia pai ai tā māua whiu.
16: Hea te mea nui o tēnei ao.
9: Barry White.
15: Ki atu, he tangata.
16: Kare, moi o kō wai tēnei.
15: Ai.
16: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
11: Engari, he tangata.
16: Ko te ingoa whakamutunga, he... He momo...
9: Ringa.
16: Tropere.
15: Oh, Chuck Berry.
16: Tēnā koe.
9: Oh, Chuck Berry.
11: He momo tropere.
15: Chuck Berry, tangata.
9: He tropere.
15: Rock and roll, ne?
13: Kia kaha.
15: Rock and roll. Ka tupuranga o tō paraua.
9: Tia te tropere.
15: Ahua, ai.
14: Kapai.
11: Oh.
13: Oh, kia, kia.
11: Kei te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pēhea tu.
15: Makari, hei aha te kōrero.
9: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
13: Mahia, mahia.
11: He kai what?
9: Homai te kai, homai te whakatauki.
11: Kare ai te mohi.
15: Hei aha. Hei te noho. Hei
11: aha. Hei aha te tai wāta.
15: Ke te pai. Ke te pai.
11: He aha te veanui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
9: Ai, ka pai.
11: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
15: Ooh, paitena,
9: fairy. Fairy.
11: Oh, kao he
9: anahera.
11: Momo. Ai, he momo anahera. Anahera.
9: Pono.
11: Kao.
10: Angela. Oh,
11: ai,
9: Angela.
10: Oh, no.
11: Kao.
9: Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
11: A kao
9: Angela.
11: Haere tonu.
9: Angela. Angela. Angela. Angela. Jolie. Angela Jolie.
14: Tina Turner. Mama, metere, metere. Rua, rima he okona.
11: Kare,
9: Oh.
16: Tai. Rua.
17: Leon Blake.
11: Ah, Celine Dion.
17: Kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te kei te
3: Te tūmatoa i te tūtahi nei?
9: Kao. Kao. Ah, kokoutou.

0: Radio. Und der Erzieher da.
1: Tepu o te feke. E kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ōna tapu, i ōna ihi, i ōna wehi. Ōna ringaringa, me ōna manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea ea ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
2: Tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata, ko Rangi Nui e tuiho nei, ko Papa Tuanuku te papa. Ako te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhiao i Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te feke. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Matawhaurua no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te tauda here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukuranga e mahu e mai nei. A kai oto i e nā ahuetanga ka kite i taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, tae atu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei. E hoa mā ko te māngai kōrero ko Rangi Pūawhē Maika o Tūhaurangi. Hoi e te kai kōrero, māna ngā kōrero hakamārama e whakātu. Arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā ko te hōtaka nei o te pū o te feke. E mihi ake nei kia koutou. Bueno rā tātou, mako tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua, tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Pūawhē Maika ki te kōrero ki a tātou, mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o tērā ingoa, i ahu mai tērā ingoa i hea, me tahi kōrero hitori, kairungi e te wae te tari ana, tēnā koe te matua.
3: Tēnā koe. Tēnā koe rā e humai tēnei hōnere nui ki a mātou Tūhaurangi, mō tō mātou papakāinga a te pakarewarewa. Tore e mihi nei ki te katoa i Aotearoa.
2: Rangi Pūawhē, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mōhi o whānuiti ana, huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, humai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero, iahu mai tēnā ingoa i hea.
3: Te kōrero i o mai kia, kia hau, te paka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana te honeysuckle tree.
2: Te rākau rewa rewa.
3: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te waka, he rewa rewa. Ko tērā te tapangi o tērā ingoa, ko te paka rewa rewa.
2: He mea hanga tēnā waka i te rewarewa, i te rākau rewarewa?
3: Ai.
2: E mōhiwana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
3: Kao, engari me pēnei pētaku paka hoki, nā mātou. Nā mātou o mātou pake o mātou tūpuna. I whakaaro tia, ana ko tēnā te ingoa o te wāhi nānei. I tapangi e ko te paka lewa. Te paka mai i ngā ngā whā tai atu ki te tai rāpiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tērā te pāga o te waka.
2: Ai. Tēnā ingoa, ai, tāku e hakapāne he ingoa tawhito, ne?
3: Ai.
2: He ingoa i puta mai i mua atu i te tāinga mai o te Pākehā?
3: Well, ka hoki mai au i tō wā i te utanga o Tarawera. I te tahi mana waru tekau maono, e tekau o hune. Ne, ana, wetehi o tu haurangi, i haere, i whai atu kumātau rangatira, a tera wise patarangi puaf. Nāra, nāna i hāri wetehi, i te tono mai, Ngāti Manu tua o te o Auraki.
4: Ai.
3: Ki anō wetehi whenua, ana i Wharekawa. Wetehi, ka haramai si te pakarewerama. Ko te rā te wā atu haurangi i nō tia, tūturu i te pakarewerama.
4: Kia ora.
3: Nā rātou i harimai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
4: Ai, ai.
3: I muatanga i te... Nā tū haurangi i tīmata. Tēnā mahi tūrihi mai tērā wā. I muatanga te utanga o Tarawana. Ana ka hoki mai ki pakarewana wā. Ana ka hane tonu te ramai.
4: I haere a tū haurangi ki konā ki whakarewana wā. Muri mai te pahūtanga o te maunga. Ko tau e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o Tūhaurangi i haere kē ki Hauraki.
3: Ai.
4: Ah.
3: I te tolo o Ngāti Manutua. Ala ka hari ai a wikeba tō mātou rangatira. A kirei na ki tino. I te tau wanu te kau maurua. Wanu te kau maurua. Tahi mano i wanau wanu te kau maurua. Ka hana mai we te hinga pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhauri ki haere rātau ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki a tūhauri ki kāo kei te hetela. E ngare te mea tika, me whakahokia, te whenua i homo ai tia koutou mai muri te hūtanga Tarawe. Nā koutou i homo ai i runga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ano ko tērā tau ai i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wiki e matarangi puawhe ka i noho ati. Ka pā ai i tamate. Ka hoki mai ki te whakarewerewa i ngā wairiki. Ne?
4: Ai. Ko ngā waiariki wēnā he rongoā, ne?
3: Ai, i te pakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a Ngāti Whakaue, ki te pakahokia mai te whenua, e ki ana nā rātau he, tēnā whenua, a Ngāti Whakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Pākau a te amohau.
4: Ai.
3: Ko haere a Ngāti Pākau ki te tari te kōti whenua Māori. Nāna i whakatāpu. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a wihe Batarangi Puafu.
4: Kia ora.
3: Mai rāno i te rā wā, tai nō mai. Ara, kei a mātotoni.
4: E te rangatira kia mohiwai e te iwi whakarongo, kei te kōrero hau ki a rangi puawhe maika o te arawa, o Tūhaurangi e pānaki te ingoa o te whakarewarewa, me tahi kōrero e pānaki te whakarewarewa me Tūhaurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahūtanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o Tūhaurangi ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra rangi puawhe, i reira kē etahi tāngata ko a wāhi ao pea a wai?
3: Ai, ngā hapu, te hapu o Tūhaurangi e, ko ngā te wāhi ao. Ko rātau e noho ana i nalo te maru o te maungara a horo hāparangi i te tau tai hau aru I roto rua. Ne?
4: Ai.
3: Ka neke wei te hi o ngā ti wā hi o ki te no. Ana I te pekau reurewa. Ana ko tērā te kanoho atu haurei. I tērā wā, ko tahi noi ho te whare karakia. Ana nā te katori. E gani I te hare tango mai o tū haurangi. Ka hiri mai te hā hi mihingare.
4: Kia ora.
3: Nā te militar Spencer Seymour.
4: Ai.
3: Seymour Spencer. Nāna I uru te hā hi mihingare. Mihingare I mōtanga te hūtanga o Tarawera.
4: Ah.
3: I rota tērā nā rātou hiki mai. Mai rā no tērā o e rua mātou parekarakia.
4: Nō reira I roto I e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, tūhaurangi rāu ko wāhi au.
3: E kōrero tēnei ko tūhaurangi ngāti wāhi au nei.
4: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
3: Ai. Tētehi paki waitara. E pāna ki te pakarewerewa. Tete o mātou tūpuna hātu pati. I haere aia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa o te pakarewerewa. A naka mou aia I roto e tana whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohu ngā kuia o ngā mani, a kuru ngā tuku.
4: Kia ora.
3: Ki roto te ngā here, ka kaha a hati patu ki te puta mai te pare, ana kaoma ne.
4: Ai.
3: Tete o ngā manu a kuru ngā tuku. Ka fio haere roto ngā here, kuru ngā tuku, kōma hati patu. I te roa tanga atu. Ka nā te malu I arahi te kuia nei, a kuru ngai tuku, ki te whai atu I a hāti pati. Hala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri, I runga te huarahi ki Taupo.
4: Ai.
3: Mai tokoroa ki Taupo, ne?
4: Ai.
3: A Tiamuri. Ana kei kona he kohatu, ko tapangia a hāti pati, te kohatu a hāti pati.
4: Ai.
3: I gene, I ahua ngenge haere a hātu patu. Ka karaki aia ki te koa tunei ka puaki. Ka ura aia ki roto. Ana kawa ka moe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuia la ki te puaki. Kore la wā te puaki te koa tunei.
4: Ki hai tāia, ne?
3: Ah, kare tāia. Engari, ka mōhio. Ko moi te kuia nei, ka puta mai a hati putu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewerewa.
4: Ai.
3: Tō mātou iwi ko tūturu, te iwi. Ala ka whāia tia kuru ngai tuku ki te iwi nei. Ka tae te tā ngātu a hati patu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpā. Te reingoa o tēnā ngāwha ko te haututūtanga a hātu patu.
4: Kia ora.
3: Ka kite atu a kuru ngai tu ka peke. E gari kāri peke i tēnā taho te ngāwha, ka peke ki roto.
4: Aui.
3: Ki roto te ngāwha, ana ka māua ai. Ana ko tēnā ka oma a hātu patu, ka ruku ki te roto nui a kahu matama moi. A tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tērā te wāhi I noho a hāti patu. A ko tērā tētahi Pāki Waitara o mātou o tūharangi a tu wāhi au. Tētahi te ope taua a wāhi au. E rā wā a wāhi au he tangata toa mo te whawhai. A ko tērā te ingoa hoki I pā mō te te rā wāhi o te pakarara. Te opa taua a wāhi au.
4: Kia ora.
3: A wera ko, wera wete i ngā kōrero.
4: O tino pai tēnā kōrero ai, e he ingoano tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
3: Ai.
4: I tana haere, i tana rerenga atu, ka pahure i te wāhina o te whakarewarewa.
3: Ai, ai. Ara, e mohi o nāe rei, te ramahi netball. Ne, ngā Māori, ia tau, ka haere mai rā tau hiro torua.
4: Te whakataetai?
3: Te tau na wātu, ngā tīma nāe rei, i te whae a tēnā kēmu, te kēmu netball. Mo te taonga o Kurungaituko.
4: Ai, ai. Mohi watu ana ki te tēnei rungi te pau ka whakata i tērā atu tau te whakataetai, ne?
3: Ai.
4: Whakataetai ne tīpōro.
3: Ai.
4: E whakahonore i o tāua tūpuna tawhito.
3: Ai.
4: Oh, kā.
3: Mai rā no i a mātau a hau e no hana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mohi o mātau, ki te mohi o taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātau.
4: Mm.
3: O mātau ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe te piriki, ana, ko te rāhui, ko mātau ngā pā ne.
4: Ai.
3: O mātau ngā pā, ko ahua mimiki haere, ngā ngā pānai ne. Kei ko nā wete i o mātou Wairiki, engari kareko he wai. Ko wale wale au te o te ngā pāi pānai tia ne.
4: Hea te take o te mimiti haere o ngā ngā pā?
3: Kare mātou e mohi ana.
4: O eki.
3: Kare mātou e mohi ana. Te kaupea, nui atu te kaupea. Tētahi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāpā.
4: Ai.
3: He ngāpā, ne?
4: Ai.
3: Te kaumāri mapea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boas, ngā Steve Boas.
4: Ai, ai.
3: I te whakarewera. Ka mea ngā kraua i tērā wā, me rātou, e tohu atu kia Rotorua, kakatia, te boa e whāngai kia i tō mātou wharekai, a te rau aroha, ana kakatia, ana te ture o te kauniera, ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
4: Ai.
3: Kare wrawa. Kakatia e rā tau.
4: Oh.
3: I te pitaunga kia piki, i piki haere ano, te aroto a tamahi.
4: E mohi o whanu i tiana hoki te Wairiki rongonui ko Pohutu te ingoa?
3: Ko Pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā whara a Pohutu. Mai rāro i raro ngā ngā pakatoa a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
4: Kei roto i ngā ringaringa o etahi atu te mana whakahaere o e rā Wairiki?
3: Ka oka okay, kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā Wairiki rā.
4: Engari, kua meinga hia, kei kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o e rā.
3: Ko whakaoke mā a te tahi o Hūrai.
4: Oh, ne.
3: Ana ko tautoko tie te ture, a te pūmautanga o Te Aroa. Ana a te 1st of July, ka whakaoke mai o tātou o mātou taonga tukio.
4: Kia ora.
3: A te ngā pūtea.
4: Oh, he rangi nui tērā kei te haramai, ne?
3: Ai. Engari, ko tērā te pakarewarewa i a mātou, mō ngā tūrihi, ne. Kia mātou ngā tamariki, mohi ana koe, i te 2008, a big company, ko ngā penny divers, ne.
4: Kia ora.
3: Ko tērā te ingoi tapangi e the big company.
4: kia
3: kai. Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou i te puerenga.
4: Kia ora.
3: I te mea hoki. Kāna mātou e. Hei me ka huma e. He mōni o mātou papa. O mātou whae.
4: Ai.
3: A ko tērā te. Te nuinga. Te mahi. I te ruku kapa. Mātou katoa. A tai atu ko paki ki haere lainei. Engari o mātou tamariki mō ko puna, kei te ruku kapa.
4: Ai, ai. Ko ki te au i te rāhuatanga i taku tāi ngātu ki kuna ki whakarewarewa, kei te ruku tonu ngā tamariki o e nei rā.
3: Oh, ai, ai, ai. E... Awa kumera ngā kōrero mō te whakarewarewa.
4: Hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō te whakarewarewa. He hako e tahi o ngā rerekētanga o nāenei ki e rā i kite i ako e tamariki ana.
3: Pātai anō?
4: Ko rereke haere te āhua o te whakarewarewa i enei rā? Ki te wā e tamariki tonu ana koe?
3: I te taho ngā ture o te kaunihera, ai. I te taho te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tōtoko, kei te āwhina mai mātou te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tomātono. Tō mātou noho i te pakarero mai rā anō i tō wāe tamariki anāhu. Engari te mea, ea, me pēnā.

0: 1902,
1: Ai.
0: Te tak o tera te timata o te pakarewa. A to ma taukura.
1: Kia ora.
0: Ana, ka timata te papai, e tahi mano i warau toru te kau maiwa, i te whātakau marua, ka neke mātau i te mea hoki i Pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō, e duana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
1: Ai, ai.
0: Ana ka hikwai atu mātau i te ngā herere o te kawana i te rawa. Ana e tū nei te pakarewrau, i rota te ngā herere. Kare jiro tapiti i te pakarewrau.
1: Mm.
0: Ko tēnā te tō mātau kura nai.
1: Ah, he kura atahua, kua tai atu ki kona, e tino kura tērā, kai kona tunu e hia ke ngā tamarike kai kona i tēnei wā?
0: I tēnei wā, e whiti kou, lui atu te whiti kou, whiti te kou.
1: Ai.
0: Engari, tō mātou he i rāvutu, ko ia te tumake, kareroa ko piki ai. Kei kona hoki tō mātou ko hongareo. Te kohangareo o te pakarewrau.
1: Kia ora.
0: Ka mutu ana te rātau i te kohangareo ana ka uru atu ki tō mātau kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori hoki tō mātau kura i te pakarewrau.
1: Koe te tumuaki i nāine?
0: Hariata tāpiata.
1: Ah, kia ora.
0: Hariata tāpiata. Ko ana pakeke, ko tērā o tātou, o rāua, o tāna, o ana pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
1: Ai, ai.
0: Ana John Tapiata, e tangata rongo nui tēnā.
1: Ah, ko tōna matua, ne?
0: Ai.
1: Ah, kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura muri atu, ne?
0: Tino pai rawa.
1: Awa matua, me mutu i konei kanui aku mihi ki a koe kua whai taima te kōrero ki a mātau ki ngā kaihakarongo kai a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
0: A hoi nō ka hoki anō taku kōrero ki a koutou, rauranga tira mā. I whakaoro pai, whakaaro rangatira, a ke mō i o tia teo, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nō reira kami atu rā ki a koutou. Koutou e whakaroho mai nei, a loho ora mai koutou, i roho ngā manaakitanga o te rungarawa.
2: A kāti e te iwi, ko i e wenaku e tahi kōrero mo te whakarewarewa, a he wāhi rongonui tērā, kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. A hoi anō me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe Maika o Tūhaurangi, wahuri mai te hakatakoto kōrero, e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te arawa arā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mākā nui tēnā, a ko te wawata o te tumanako, ke piki te hauora ki a kūtau me a kūtau whānau, a perano te pikinga o te māramatanga me te rangi Māria te aroha, ke heke mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā o tātou. Anō reira hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa, ka huri.

0: Ia kura urangati ra nau mai ki te hōtaka whakakata i te tangata, puku kata tīhohe, ko puku hohe ke e hoama ki ngā tīma. Ki te kore te wahine nei, kua kore pia tātou e ako ki te tika o te reo e hoama ko Pānia Papa. Mehe mea e raru ana koe e whakapai anau e kōrero wā atu te tangata nei e āwhine i ākoe, ko Ben John Ryder. Ko te ikamata me te pāranga tino kai ki te wahine nei, ko te pihinga kōmene. Ko te wānanga ōrau kawa e taunaki nei i te hōtaka nei, he tūhono, he tātai, ngā whānau me ngā hapū.
1: Karamiwa!
0: Ko te nuinga o ngā waiata Māori pai katoa o tēnei āo nā te tangata nei i tito, ko Leon Blake. Ia rā, ia meneti, ia hekona ka te tiro ia ki te mira me te ki atu ko Tiger Woods ahau, ko Manaia Award tarehe. Atu i te whakatoe me te whakaiti ko tētahi tino mahi a te tangata nei he te tiro ki te mira me te haka kia ai anō ko Shea Milne. He pakanga ka kitea karongo hoki tātou i te wairua tātā whāinga. Ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: Vai.
3: Vai.
0: Ah, kia ri te mai tātou. Kai te pēhea te wairua.
3: Apai,
0: nā reira, e pēne pēr te kōrero, kia mohi o katoa tātou, kōwai, kōwai, etahi kōrero, e hāngai pūana ki e nei tangata, ki ngā kai whakataetai. He mahi tika teka kai te haere. Nā reira, aga timata ki tēnei taha, kai te tika tēnei kōrero e hāngai ana kia Ben John. He māra wātu tōku nono. He māra wātu tana nono.
3: Māpehia.
0: Kei te whakatauri te ike aha.
2: Kārohia. Tangata mau, taraipoto, iara,
0: ko te tūmana o he mā. Nā te mea, tōna tika me horo iara.
3: No reira. Kia rā rāne, mena kai rua tā.
2: Kārohia.
0: Ano nei e rere ke apua. Kia huanei kai te kōrero ia, o te tahi atu mā. Ah, te tai. Te tai mā. Te kara. Te kara o te nono. Kia tere mai. Toru, rua, tahi, karawhiwa. Ai, tika.
3: Ai.
0: Aroha mai, kai te teka. He nono pango. Me whakahihi tāu. Tū Māori mai.
4: He Māori tūna.
0: Nā reira e hāngai ana te kōrero nei ki a koe Manaia. Nā reira ki a koutou, ā te whakarongo mai. I tūtaku māma me taku karani māma ki ngā whakataetai o te matatini mo te rōpū, te kotahitanga. Tika te karāne.
2: Tika.
3: Tika.
2: Ai, mō tautahi a.
0: Te tere hoki.
3: Ai, te mea nama, katoa rātou i tīmata i taua kapu. Nē.
0: Nā reira, kai te...
2: Tika. He mea whānau tēnā ne, ai.
0: Kai te tika?
2: Kai te tika.
3: Te whaina, ai.
0: Kai te tika.
2: Piro.
0: Piro. Piro. Pakipaki kā tika. He mihi hoki kai roto. He mihi hoki kai roto.
3: Ai.
0: Nā reira, i hāngai an te kōrero nei kia te mihinga. Kia koe e hoa. Nā reira, toko rua ōku tuākana. Tika te karāne.
4: Toko rua ana tuākana.
3: Ua tēnei pātai.
4: Ai.
5: Ai.
0: I te kore koe mohe o kararu.
5: Te wahine nei, rite ki te muringa o te whānau, ki te pōtiki o te whānau. Nō reira, whakāra.
4: Te māpinga o te whānau.
0: Puhi, anone he puhi. Nō reira, ai.
4: Kia ora.
0: Kei te whakāra mātau. Mena he wahine pono ia, kai te tika tēnā kōrero. Me pēnei pēnā te kōrero pūhia i te mea kai te hera wātua. Teka. Nā reira, e hangai ana te kōrero nei ki a Shea.
3: Shea.
0: Kia ha te whānui o ngā hū o Shea.
2: Rua me te hā.
0: Anei ko ngā kōwhiringa. Te whitu, waru me te hāwhe, te kau.
3: Hangai ana te nui o te hū ki te nui o te atu wāhanga.
4: Hingona, ringa.
3: Reira, e whakaro anau ki te mea o raro iho.
0: Pea koe mōhi wai.
3: Koe anau i te mea te kaumātoru te rai o ngā hū. Engari kia hoki ki te kaupā.
4: Te kaupā.
2: Oru me te...
0: Tirohia te tangata.
2: Karekai.
3: E harai te te kau.
4: Ia te mea o wanganui.
3: Ai, mea wainui, mea o raro me te mea o runga.
0: Nō reira, ko te ata aru te whakatau.
3: Piritiri ngā waru.
0: Waru me te hawhi.
3: Me te hawhi.
0: Kao, he rimake.
2: Koro o tamariki te ahuetanga o te hū.
3: Te nui tamariki, te nui pakeke rane. Nui pakeke, ne?
0: Nui pakeke.
3: Waru? Waru me te hawhe? Waru me te hawhe?
0: Waru me te hawhe. Aroha mai, kei raro koutou e putuana.
6: He
0: fitu. Tekau.
3: I ki hau e rui kahu.
0: E harai te mea kei te kororo mena ka tika ki ana wāwai, engari kei te mauhū.
3: He whakataruna, he roa ake i te mea i roto nā.
5: He nui ke atu aku wāwai aku i tapua i e.
0: Ka pai.
5: I rawa.
0: Ā rawe hoki, nā reira, kia uatu tātou ki te whakataetai huarite. Ka pai, kia rite mai. Me whakarite i tirana, i te taki hoki. Nā reira, karawhiua. Ana. A tīmata ki a koe pānia.
3: Ai.
0: Anei te kupu tuatahi. Kūra.
3: Kūra, mūra, feke.
0: Feke, neke, akaho.
2: Akaho.
0: Aroha mai.
2: Akaho.
3: I raua ia.
0: Akore taki.
2: Piro.
0: Akore taki.
3: E piro, ne?
2: Piro, ne? Akaho.
0: Ake tīmata anō ki a koe.
3: Ana. Tīmata ki pia.
0: Aki, tēne, ki a koe.
3: Ka pai. Kore pēr hipa i a koe.
0: Mate.
3: Mate, pate, rere.
0: Rere, tere, mere.
2: Mere, here, pure.
3: Pure, ure, ture.
0: Ture, hure. He piro ki tēnei tā. He tau uri te i tēnei wā. Ka pai. Awa, me hara tonu. Kāro hia ngā kupu. Ana, me tere ake. Taki.
3: Taki, raki, moko.
0: Moko, toko, haro.
2: Haro, taro, piki.
3: Piki, ek... Mohanga
0: ia. Whānui ake te titiro.
3: Pera.
0: E mā rawa te huarete. Kimi te tauaro.
3: Te tauaro.
0: Ko tahi ono te piro ki tēnei tā. E rua ki tēnei tā, ko tahi ki tēnei tā. Kia kaha e wā mātou. Kia kaha.
3: Kia kaha. Ana,
0: me tere ake.
3: Piku.
2: Aha.
4: Mihi traina.
0: Koro.
3: Koro, toro, reke.
0: Reke, teke, meke.
2: Meke, heke, turu.
3: Turu, puru, uru.
0: Uru, huru. E hika mā, rau mai, hoki mai ki te whakaaturanga nei o Puku Hohe. I roto i te wāhanga nei, ko te hehea kia kata koutou, kā amuts kia rongo koutou i te reo rangatira, a rā tō tātou reo kā meha meha. I nā nei, hārea ki nei, ko te tau patu patu, ko te tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero, me moi te Māori i te Māori. Whakapai anau, he pī ki whawhaika i te hāre, nā reira, pānia, karawhio mai.
3: Tēnā koe, tiare, te tangata pāuau a katoa o te ao Māori, tēnā koe. Ko tō hoa, he Māori, nera. Ai, kia ora, tēnā koe. Ko te taha, whakahē tēnei, mihi atu anau ki a rātou nā te mea katoa rātou i moe i te Māori. Koina, te taunaki nui ki tā mātou kaupapa. E whakai ana mātou, me moe, te Māori i te Māori. Anei te tei whakatauki, hei whakataki i tēnei āhuatanga. E kore, e piri, te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā ka aha, ka ngahoro. No reira, koe rā te tīmatanga o te kōrero. Mā Ben John e kōrero mō te āhu o te Māori me tana pūrotu. Mā te mihinga e kōrero mō te whenua me te whakapapa. Kia mautonu ai, te mana o te Māori. Ai!
5: E noho.
0: Tēnā koe, Christine. Te uri o te moenga o te Māori me te Pākehā.
3: Kia ora, tēnā.
0: Tēnā hoki tātou e te motu. Ngā uri o te moenga o te Pākehā me te Māori. Me kore ake o tātou tīpuna Pākehā. A, e tūnei tātou i tēnei wā. Kaore he Māori ko tahi o Aotearoa.
5: Ora.
0: E kīia nei ia he Māori kāre ana toto Pākehā. Nā reira, kia ora tātou. Kei te rūkahu ke we nei tēnei taha. Kei te mōhio rātou. Kia tahuri ake tātou kia manaia. Mana e kōrero mo te āhua o tātou whenua. Mā aterea e kōrero mō te āhua o te tangata, me te pūrotu, o te moenga, o te Māori ki te Pākehā. Nā reira, e ngā Pākehā, e ngā Māori, kia ora tātou katoa.
3: Whakatauirahi atu te tauira pai o te tūrotu. Ai, kaui atu tō pūrere.
2: E ora mai e te iwi. Me moi te Māori i te Māori.
3: Ai, tika.
2: Ka tahi te pātai hea ko tēnā. Tuatahi rā, kia hoki ake te... ki te wao ngā atua. Kāore a tāne i mō i a Medusa. Mena i pēnā koputa pēnei mai i a...
3: Ai, tika.
2: I a te...
5: I a what?
2: I a Shei. Hei, te kōrau mo te āhua o te Māori o e nei rā. E a tāhua nā wahine. Tirohia, tā te rārangi tuatahi o te mātārai.
0: Nā ngā toto Pākehā i a tāhua. Ai,
3: tino Māori e wahine.
5: I te wahine mangu.
2: Oi anō, kia whakaaro ake, mihe mea kā moi te Māori i te Pākehā. Ka koha mai ko ngā mate o te Pākehā. Ngā tūmomo kino pēnei. Pēnei ngā mate kino e whakararu nei o tātou hauora. Hoi anō rā e tātou ma. Kia kā tātou te moi te Māori.
3: O, pūrotu tēnei wahine Māori, ne, pūrotu tēnei wahine Māori.
6: Ai, pua o te ata tū, takiri ko te ata. Moi ā te tāne o iwi kē, kei pūrotu koe pēnei ki ā. Tēnā, ka huri ake rā ki ā koe, Ben John. He uri tōhoa wahine nōwhia?
2: O Ngāti Whātua, tēnā koe.
6: He uri Pākehā nō ki, he moi ana nō nā te kōrero Māori. He Pākehā toto kei roto i āu.
3: Kā aroha.
6: Eki, he Pākehā hono ki tātou katoa. Engari, me tirotiro tātou ki ngā whenua a te Māori a te Pākehā no ki. He maharawa ngā whenua a te Pākehā, a kei reira tonu, te pūtea, te moni, ma tātou te iwi Māori.
3: Tātou aua whenua.
5: Ma reira, hoki mai mai.
6: No reira e tātou mā. Kia pūrangi aho te kitea. I te āhua o te Māori, me te āhua no ki o te Pākehā. Kia ora.
7: Kia ora. Tika hoki e nā kōrero.
4: Tēnā tātou e te iwi. I riro whino atu, me hoki whenua mai. Koera te mate o te moe i te Pākehā, i te manene, o iwi ke atu. Nō reira, tēnei au, he whakapono nei, mai te Māori i te Māori. Kia hatea, kia au te moe. Kia mohi hoki koe ki tō tāua e whakapapa.
5: Tātou wā mutunga i tai koe ki te marae.
4: Tātou koe iho, ki ngā tātou nei uri. Nō reira, ai, kia toi tū te whenua ki te whērā. Kua tāhaingia, kua murua kētia, ngō tātou nei whenua nō reira. Koinei au, me moe tātou i te Māori, kia pupuri tonu i tērā mana ki roto, i tō iwi o tira, ki o uri whakaheke. Nō reira, kia au te moe, moe a te tāne Māori, tāne ringa raupahuki. Tuits, tēnā rā tātou kato.
3: E ora, e ora.
2: E ora.
5: Te mehinga, te mehinga, taiwa, taiwa, kia te tiroa ki o ringa. E harau e nei te ringa raupā. Hoi anō. Tēnā, te moi, me moi whānau no iwi kē tātou. Kei te ao tawhi tō koutou, kore ana mo te atua, kore ana mo te hoki whenua mai. Mā te moi iwi kē e hoki mai, e nā rawa, e nā whenua. Mehe mea ka moi tātou i tētahi.
2: Tātou ira mai.
5: Tangata haina mana, ko mōhio tātou ki te āhua whakamahi i te moi.
0: Tika. Hangarau.
5: Mahi ngā hangarau.
0: Ngā hangarau.
5: Mohi te hangai ngā meo te rorohiko i papa. E nā mea katoa. Kātahi, ka hoki mai ngā whenua i e rātu āhuranga katoa. Ka pai tēnā ki au. Me whai rautaki. Me whai whakaro te Māori e nei tau nei. E nei wā nei. Tēnei au hou e noho nei tātou. Me whātoro ki ngā whenua katoa. Ia pai ai tō tātou noho. Kia au ai tō tātou moe. I roto i tō tātou whare. Tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora tātou.
3: Kia ora, kia ora.
0: Kua kēhi e te iwi. E harai te mea tohe tonu
3: tātou. Kua hā te kēhi?
0: Kua mōhio kē tātou. Ara, kei te heke ngā kōrero i tēnei taha. Kua oti kei a mātou, tō mātou whare te hanga.
5: Kia ora.
0: E kīnei mātou. Katoa ngā Māori o tēnei ao. I ahu mai anō hoki i ngā whakapapa Pākehā. Kaua tātou e rūkahu. Kei te mōhio tātou. Me moe te Māori me te Pākehā, e ora i tātou i tēnei whenua, Tauri Kura.
5: Kia ora. Kia ora.
3: Karau te moe hoko te he whenua e tirohia ana e taku tunga ane nei. Kaore e taurikura ana taku ao e mohio ana. Tātou katoa e tohe ana i roto i te kōti mo te whenua te take, mo te reo te take, mo te hauola te take, mo te mauherehere te take.
7: Anō te Māori ke tōna waha.
3: Nemo e te Māori, te Māori kia pūmau ai, te whakapapa, kia noho tonu mai ai te whenua. E toi ana i te moenga a te Māori i te
7: Pākehā. Tēnā unuhi au kākahu Pākehā. Kia pūmau tonu hera a hauatanga. Komai o mohi ki Pākehā.
3: Taku māma no Ingarangi, kua Māori nai lei, kua Māori nai lei, nā tana moio ki te kangahi.
7: Tēnā rau atu koe pāne, hika mākai reira te kōrero e rere hāre ana e hoa mā ata whakaarohia, me moi te Māori i te Māori. Kei roto i o koutou ringaringa, whakaarohia, hoeno hei muri ake ngā tānga manawaka ki te tātau, ka riro i āwai, te hea tīma, te karahipi, mo te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā re re hoa mai, te newa kia pai. Te whakata, hoki tonu mai.

0: Kia ora wātou e wāma, hoki mai anō ki tēnei o ngā hōtaka. Kia rongo katoa koe i te wairua katakata rā ko puku ho he tērā e wāma. Hoina ko tai te wā, kia rongo tātou kōwai te toa whakaihuaka o te wāhanga taupatupatu. Tau tohe tohe. Nā reira, te ahuna kai tiri te katoa rātou. Nā reira, ko te toa o tēnei o ngā whakatātai i te mea i ū ki te kaupapa. I rangatira katoa ngā kōrero, tēnā koutou e te kapatu arua. Nā reira, e homa kia mōhio mai koutou, he tauorite ngā māka i tēnei wā, he tauorite, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Bueno, he kemu kai te haere, he mahi wai ata te mahi. Nā reira. Hapai, tino whakatātai kai te haere. Nā reira, he wai ata te mahi, bueno, ko tāu, he kimi i te wai ata e whakamahi ana i te kupu nei. Ko te kupu, ruku. E ua ua tērā. Nā reira, ka timata ki tēnei tā, ki ngā tangata kāri, tō aroha mai, ka timata ki a koe pānia.
1: Ruku.
0: Ruku. Nā reira, kia kaha ki te ruku. Karawhiua mai.

0: Aroha mai, aroha mai hoa ma. Kā re tino eke, kā re koro e te paku mohi ki e tehe o ngā kupu.
1: Kā ne!
0: I puta hapapapa mai. Mai ki tēnei taha. Kā hau me hare tonu. Ai, tahi, tahi.
2: Piro.
0: Engari, koro mo ke mātau te reka.
3: Pai kupu anō.
0: Koro mo ke mātau te reka. Kāpai, he kupu hou, he kupu hou. He kupu i nā e nei, ka timata ki tēnei taha.
1: Kāpai.
0: Ko te waiata.
1: Waiata.
0: Māma.
1: Waiata.
0: Kabai, toru, rua, tahi.
4: Waiata, waiata, tamariki mā. Kapai, kapai. Waiata, waiata, tamariki mā.
3: Hei!
0: Waikato, pai te au tira. Tēnei taha.
4: Ai.
0: Tukuna.
4: Ka waiata.
0: O, me waiata ki aia.
4: Tamaria. Hine i whakai.
0: Ko te tumanako ka whakaia ki o koutou karakia. Kia toa koutou te rangi nei, ka pai tēnei tā. Tukuna, karawhiua. Toru, rua, tahi, waiata. Aroha mai. Ko te whakataki.
1: Aroha mai.
0: Aroha mai. Aroha mai, mihi koutou ki pahi.
1: Aroha.
0: Hika, mā. Ka pai. Ka pai, hara mai, e noho tātou.
1: Pērā.
0: Ka pai, i hau pāru anō.
1: Pērā rawa te reka.
0: Pērā rawa te reka. Eka ma, me te roa o te tari, o te tatari.
1: E tohu tēnā.
0: Tai hua. Ka pai, nā reira, he whakautu pātai te mahi. Ka timata ki te taha toa, te taha i toa i te tau patu patu.
1: Ai. Tērā, tērā.
0: Nā reira, ata whakarongo mai. Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa rua i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa.
5: Ko te hea tau.
0: Tahimano iwarau waru te kaumāriwa.
3: Pānitia mai tēnā.
5: Te hea te waiata.
0: Ko wai te taitara o te waiata mai te tau ko tahimano iwarau waru te kaumāriwa i eke ki te kara matamata o te rārangi waiata o Aotearoa. Ai.
1: Ko poie.
0: Oh, ka mau ki te wehi. Tēnā koe koe.
3: Tika.
1: Tika.
0: Ki tēnei taha.
1: Tiko.
5: Tai hoa tēnā.
1: Tāria te wā.
0: I tā ngā tatauranga āmotu, e hia te roa o te oranga o te wahine Māori. A, whitu te kau tau te pakeke. E, whitu te kau mā whitu tau te pakeke. I, waru te kau mā whitu rānei tau te pakeke.
5: Mēnā e moe Pākehā.
0: Hei āwhina pē ia koroa. Hei āwhina pē ia koutou, mo te tāne, whitu te kaumā toru.
3: Me whai āwhina rātou ne.
5: Hoa tu te whakautu.
4: Ko te whakautu, ko te e.
3: He.
5: Kare he.
0: Ai te tika.
1: Ai te
0: tika. Hetu te kaumā whitu. Hetu te kaumā whitu. Ātitia tērā ki te hine ngaro.
1: Hetu te kautau, kei te toi ki
0: au. Ki tēnei tā. Ko te wai te awa rua rawa. Ko te aha te wai te awa rua rawa.
4: Te awa rua rawa.
5: O Aotearoa.
4: E. O te awhani.
1: Mā manoi ho.
2: O te awhani.
5: Waikato.
3: Waikato. Waikato.
2: Ne?
5: Waikato.
0: Kā mau te wehi.
1: Kia ora, kia ora.
3: Kā mau te wehi.
0: Kā mau te wehi. Ko waika tohu. Nā reira, i tēnei taha, nona hia i tai mai ai te Māori ki Aotearoa nei.
5: Māmāna.
1: Tēnā.
3: I te kōrero o Benjo Morangi Nui.
5: Moheo ka koia.
0: Kei te mōhio. Tai hua tēnā pātai.
5: Māori me te karakia. Kei heo atua Māori i nāi nei.
4: Te Māori, Māori Aotearoa nei.
0: Āmine.
4: Kaua ko ngā mea i tāi mai i mua i ngā waka. Hoi o ngā mea Māori i tāi mai rungi ngā waka.
5: Kia tere, whakautua te pātai.
4: Whitu rau, rima tikau.
0: Whitu rau, rima tikau. Aroha mai, kai te he.
5: Oh, he rawati.
0: Kai te pādu i noe hoa i te whakautūringa i te pepa nei.
2: Kāre kore i te.
5: O, e tika nā te mea nā te Pākehā.
4: Ai, ai.
0: Kā pai.
4: Moi te kaituhi i te Pākehā.
0: Nā reira, anei ko te, anei ko te whakautū. Tahimano, ngā tau, tahimano, ruarau, rima te kau, i Waenganui i te tahirau, toru, tahimano, toru rau. AD.
4: Kei te he
5: tēnā. Kei te tika rawa.
4: Tōkou tū te puna, kupe i tai mai i mū anō atu i tēnā. Hoi anō.
3: Engari,
4: kāpai. Kāpai i te Māori.
3: Ike mai ia ngā Māori.
0: Hoi anō, hoi anō.
3: Ngā Māori. Ai, ngā Māori.
0: Ai, ngā Māori. Hoi anō e huama.
4: He kuri.
0: Kia tau ngā kōrero. Ko te toa o tēnei o ngā whakataetai, e mihi ana kia koutou e te kapa. E nā koutou. Me paki paki. Nā reira, tōkou tō Waimari, ka riro i a koutou te karahipi, te kaumarima mano tāna te wāriu. Nā reira, ko te pātai pia ki a koe, Leon, kaha koutou me te karahipi rā?
5: Tuatahi, e te kai whakawā, tēnā koe i tō whakatau, me ko horomona koe, tēnā koe. Ko ti tā mātou whakatau me tuku te karahipi ki te kurareo o te tai tokerau. Nā te me he pānga o tēnei tokorua ki te rā o tātou rohe. Nā reire whakatau ana mātou, hei āwhina i te hunga, e hiahi ana ki te whai i te mātauranga ki ngā taumata tike tike o te ao Māori. Me tuku ki reira.
4: Kia ora.
5: Kia ora. Inā tā mātou whakatau.
0: Kā pai, tēnā rā wātū koutou katoa, he mihi nui tēnei ki a koutou i hārama ki te tautoko i tēnei o ngā kaupapa, kā amatū ki te whakatairanga i tō tātou reo rangatira, he mihi nui tēnei ki a koe Pānia, Leon ki ngā kāpene. He kōrero whakamutunga ā kōrua? He kōrero whakamutunga ā?
5: E mihi atu ana ki te ngahau o te wairua o tā tātou noho tahi.
4: Ai, tika.
5: E hara i te mea ko te toa tā mātou i whai ai. Aha, kua koe rā tā mātou i kite ai. E hara i te mea koe rā tā mātou i whai ai.
4: Ai.
0: Kā pai, tēnā koutou katoa. Nā reira e huama kua, ko mitu katoa ngā kōrero mo tēnei wā kāne, kore i rungo katoa koutou i te wairua katakata, i te wairua ngahau i te rangi nei. Kā mutu i rungo hoki au i te wairua tātā whāinga i Waenganui i ene kapa. Ia ki te tātou kōwai, te toa whaka i huaka. Hoeno, ko tai te wā kia rungo tātou i tētahi waiata hei whakakapi i tere o ngā wāhanga. Nā reira e te whānau, e tū tātou. Nā reira e hika mā ko te tumanako ia karaue katoa tēnei o ngā waiata kia koutou. He waiata muro au te ahi meki. Nā reira, hara mai ki raro.
4: Oh,
0: ai.
4: Oh,
0: ki raro. Ki raro.
5: Ki raro.
0: I te taumata tika. Nā reira,
5: te kaupapa karawhio mai.
4: Ko te rangi, tingane.
3: Hea te kaupapa?
0: Te kaupapa. Hara te kaupapa.
4: Te Māori.
0: Ko te kaupapa te Māori.
2: Me puta te kupu Māori.
0: Tiari, tūtai. Nā reira, he wae takai te hāre. Tō Māori. Karawhio mai. Te mehinga. Te mehinga.